28 двойки са подали документи за регистрация в Централната избирателна комисия за участие в изборите за президент и вице-президент, насрочени за 25 октомври. Крайният срок за регистрация изтече на 22 септември в 17 часа. Днес Централната избирателна комисия ще определи чрез жребий номерата на кандидатите в бюлетината за президентските избори. Жребият ще се състои от 15 часа в сградата на Народното събрание. Тегленето ще бъде публично. На него могат да присъстват кандидатите за президент и вице-президент, представители на регистрираните в ЦИК партии, коалиции, инициативни комитети, както и журналисти. Предизборната кампания за вота на 25 октомври започва на 25 септември и приключва в 24 часа на 23 октомври. 29-годишната жена, заловена с голямо количество наркотици в близост до детска градина в София, остава в ареста. Това реши Софийският градски съд късно с нощи. Защитата на обвиняемата не отрича извършването на деянието, но поиска по-лека мярка за неотклонение с мотива, че няма опасност жената да извърши друго престъпление. Съдът обаче определи най-тежката мярка за неотклонение, като се позова на голямото количество и различните видове наркотици, с които жената бе заловена, както и на високата обществена опасност. Жената бе задържана ден по-рано в района на столичната детска градина Любопитко след сигнал от граждани. При проверката в автомобила и са открити различни видове наркотици, разпределени в дози, предназначени за разпространение. В Великобритания арестуваха 6 души на анти

0: Имигрантски протест, след като малка надуваема лодка с 60 души на борда прекара 33 часа в Ла-Манша и беше изтеглена на британския бряг. Демонстранти против имиграцията се събраха в пристанището Госпорт. Шестима бяха арестувани, след като протестиращите започнаха да проявяват прекомерна враждебност към служителите на пристанището и към полицаите. Мигрантите изобщо не доближиха брега при Госпорт, бяха откарани от британската брегова охрана към Дувър, но това не възпря събралите се да протестират. По-рано този месец пристигането на мигранти в Портсмут предизвика яростен протест и безредици. Доналд Тръмп и Владимир Зеленски обсъдиха предложения за премирие в Украйна и път към прекратяване на руското нахлуване. Срещата, първата между двамата президенти от юли, се проведе в кулоарите на 81-та сесия на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк и идва на фона на подновените усилия на Вашингтон да посредничи за край на пълномащабната война. След срещата Зеленски заяви, че Украйна е готова да приеме енергийно примирие и да прекрати атаките срещу руските енергийни съоръжения, включително рафинериите, при условие, че Русия се ангажира със същото. Тръмп посочи, че САЩ обмислят краткосрочна забрана за износ на дизел заради недостига, предизвикан от войната в Близкия изток. Предстои днес държавният секретар на САЩ Марко Рубио да се срещне с руският си колега Сергей Лавров в кулоарите на Общото събрание на ООН. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Спорт. Полският национален отбор по волейбол демонстрира сериозна класа и продължава към полуфиналите на Европейското първенство за мъже, след като се наложи с 3-0 гейма над Германия. Последният матч от шампионата, предвиден за София, поляците не оставиха съмнения пред погледите на близо 5000 зрители. Сега Полша ще се премести в Милано, а в петък ще се изправи срещу победители от двойката Белгия-Словения. Олимпийският шампион по волейбол 2024 съставът на Франция се класира за полуфиналите на Евро Воли 2026, след като спечели в София с 3-0 гейма срещу Румъния. Срещата премина за около час и 25 минути, като французите бяха с една класа над съперника си. В нито един момент Румъния не взе водачество в резултата, а единствено равенство в началото им даде някакви илюзорни шансове за успех. В третия сет Франция вдигна темпото и подобри блокадата при 8-8, а грешките от румънска страна на мрежата бяха една след друга. Французите също ще пътуват за Милано, където ще се разиграе финалната четворка на Европейското първенство и там ще срещнат победители от мача Италия-Финландия. Времето. Облачността над страната ще бъде променлива. На места, главно в планинските, централните и източните райони, ще има превалявания от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса. За София около 17. По Черноморието от 19 до 21 градуса. Температурата на морската вода е около 22-24 градуса. И по крайбрежието ще бъде ветровито, предимно облачно и на места ще превалява дъжд. В планините също ще вали дъжд, а в местата над 2000 метра надморска височина сняг. Ще духа умерен до силен вятър.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Ремонт на фуги се извършват на две съоръжения по автомагистрала Марица на територията на област Хасково. По селско-стопанския надлез при 109-я километър и на моста над река Каламица при 110-я километър. В плотното в посока граничен пункт Капитан Андреево. Поетапно се ограничава движението в активната и изпреварващата лента в плотното към границата. Трафикът ще преминава в свободната лента. Скоростта в двата участъка е ограничена до 50 км в час.

0: Lutoky. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм краве сирене Родопско чудо от свежата витрина за 6,99 евро и каса с 20 бири Пиринско по 500 мл за 11,80 евро с Kaufland Card Extra.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
4: Взел си шпек сандвич Бони с 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре зареши. Извинявай, че те нахраних така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, служи още едно парче и още едно, а така.
5: Шпек сандвич Бони, звездата на филията.
6: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: The Voice. We love music.

0: The Voice. Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е българска тиква Самсон за 59 цента за килограм. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
2: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
3: Деца, майка ви е на диета.
4: Леле, закъсахме го.
5: Пак пиле и салати всеки ден.
6: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
7: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
6: Зоновивълшебства.com.
4: Мама, те много вкусно готвят.
8: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна.

0: учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.

нови правила за потребителските кредити предстои да обсъдят депутатите днес. Законопроектът за потребителския кредит предвижда разширяване на обхвата на закона за кредити до 100 000 евро. В него се включват определени краткосрочни кредити, овърдрафти, безлихвени заеми и схемите купи сега, плати по-късно. Предвижда се да бъде забранено отпускането на непоискан кредит, включително изпращането на предварително одобрени кредитни карти и едностранното увеличаване на кредитните лимити без изричното съгласие на потребителя. Залагат се по-строги изисквания при оценката на кредитоспособността, както и правилата за работа с клиенти, които изпитват затруднения при погасяването на задълженията си. Кредиторите ще трябва да предвиждат възможности за рефинансиране, отсрочване или промяна на договорните условия. Президентът Илияна Йотова запозна върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк с нарушаването на правата на българите в Република Северна Македония и по-конкретно със случая на Ива Михайлова, 23-годишната жена, която има и българско гражданство и не е допускана за лечение в България, тъй като срещу нея се води съдебен процес Кочени. На среща в кулоарите на 81-та годишна сесия на Общото събрание на ООН, Илияна Йотова изтъкна пред Фолкер Тюрк, че за нас е недопустимо в 21 век хора да бъдат отстранявани от работа или да не бъдат допускани до университет заради своя происход, да бъдат пребивани заради българският си происход. Северна Македония ще влезе в сила и закон с обратно действие, който ще наруши свободата им на сдружаване, посочи държавният глава. Пред български журналисти в Нью-Йорк Илияна Йотова изрази очакване Европейският съюз да играе по-важна роля за решаване на конфликтите в Украина и в Близкия изток, като допълни, че Европа и най-вече Европейския съюз някак си остава на заден план. Българският президент заяви, че в своята реч пред Общото събрание на ООН ще говори за войната в Украина. Това е конфликт в сърцето на Европа. Ние не можем да стоим на страна и да казваме, че конфликтът се решава между Русия, Украина и Съединените щати, изтъкна Йотова. Великобритания създава ново звено за борба с руската информационна война, обяви британският премиер Анди Бърнам в речта си пред Общото събрание на ООН. Новият национален център за информационна защита ще се бори с онлайн лъжи.

0: и дипфейкове, които вредят на британските интереси. Бърнам предупреди, че безработните млади хора са особено уязвими към дезинформацията и подвеждащата информация, разпространявана от руски активисти. Руските агенции са използвали ботове и фалшиви уебсайтове, фалшифицирани статии от вестници. Фалшифицирали са сайтовете на 28 британски организации, включително университети и на BBC. Засилвали се разпространението на крайно десни послания и имаме доказателства, че са се опитали да се намесят в общите избори през 2019 година, заяви британският премиер. Новото звено в Великобритания ще работи съвместно с разузнавателните служби, правителствените ведомства, полицията и компаниите за социални медии. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Спорт. Капитанът на Франция Килиан Мбапе пропусна тренировката на националния отбор, след като разви симптоми подобни на грип, което поставя под съмнение участието му в предстоящите мачове на отборът от Лигата на нациите. Нападателят на Реал Мадрид остана в хотелската база, докато останалите футболисти, събрани от новият национален селекционер Зинедин Зидан, участваха в тренировката. Заниманието беше второто за Зидан, който се подготвя за първия си мач начело на отбора. Франция ще стартира участието си в новото издание на турнира на УЕФА Лига на нациите срещу Турция в петък, като предстоят мачове срещу Белгия, като домакин и като гост, както и ще приеме Италия. Словенският нападател на Манчестър Юнайтед Бенямин Шешко няма да играе за страната си в Лигата на нациите, за да може да излекува продължителен проблем в подбедрицата. Вече работя по това да се върна на терена възможно най-скоро и отново да помагам на национални отбори на клуба, написа Шешко в страницата си в социалните мрежи. Словения има два мача с Шотландия, както и по един с Швейцария и с Република Северна Македония. Клубният му тим Манчестър Юнайтед пък се завръща в игра чак на 10 октомври. Времето. Облачността над страната ще бъде променлива. На места, главно в планинските, централните и източните райони, ще има превалявания от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса. За София около 17. По Черноморието от 19 до 21 градуса. Температурата на морската вода е около 22-24 градуса. И по крайбрежието ще бъде ветровито, предимно облачно и на места ще превалява дъжд. В планините също ще вали дъжд, а в местата над 2000 метра надморска височина сняг. Ще духа умерен до силен вятър.
1: Трафик с подкрепата на... С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: За смяна на камери временно ще се променя организацията на движение при 6-я километър на пътя между Благоевград, Станки Лисичково в района на село Селище. Между 8 и 18 часа ще се ограничава движението в едната лента. Трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи и ще се регулира от сигналисти. Шофирайте внимателно в участъка.
2: Здравейте на всички! Аз съм Ери и искам да кажа добро утро на всички, които са с радиостанция номер едно за хитова и нова музика The Voice. За всички, които са се събудили от първата аларма, пускаме Whisper на Джоу Кори. А в следващите минути ще чуем още Дамяно Давид и Хюгел и компания. Останете с нас, посрещаме есента в нейния първи ден по радио The Voice.

Дамяно Давити, The First Time. Чухме 15 минути след началото на 8-я час. А днес, точно в 3 часа и 5 минути, настъпи есенното равноденствие. Астрономическият момент, с който в северното полукълбо започва астрономическата есен. Но какво всъщност се случва в този момент? Земята продължава своето пътуване около Слънцето, а то пресича небесния екватор в посока от север на юг. Затова около равноденствието денят и нощта са приблизително еднакви по продължителност. Именно от тук идва и името равноденствие. След днешния ден светлата част на денонощието постепенно ще намалява, а нощите ще стават все по-дълги, чак до зимното слънцестоене през декември месец. А така че, докато градът все още спеше, Земята направи поредната си малка крачка по пътя към зимата. А тази година този момент беше 3 часа и 5 минути сутринта, защото самото равноденствие не е просто дата в календара, той е конкретен астрономически момент. А ние можем просто да се насладим на есента, на златните листа, прохладния въздух, по-късите дни и онова особено усещане, че природата забавя своя ритъм. Честито начало на астрономическата есен на всички. Посрещаме есента, този златен сезон с фама на Рафа Гуидо. Morning Voice и Eddie.

0: Radio The Voice продължава след малко. Новите предложения тази седмица. Joe Corey Whisper. Jeff Cooks and Tatum Dowie. Missing You. Topic and Carte Blanche. Lucky Ones. Becky Hill. Changes. Гласувай на TheVoice.bg. Гледай и слушай всяка събота в 22 часа. The Voice.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: През септември попитай Хей Лили и избери продукти с до 45% отстъпка на топ марки като Women's Secret, Nature Vagiva, Max Factor, Real Techniques, Mia Mante и Big Soleil.
5: Този септември Брат Пит и Один ще оцеляват в Сърцето на звяра от 25 септември само в кината.
6: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
7: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
6: Напълнете раницата, облечете учениците.
7: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
8: A$AP Rocky с турнето Don't Be Dumb. За първи път на живо в София. A$AP Rocky, 9 октомври, петък, Арена 4 Осмици. Безпрецедентният артист с над 25 милиарда слушания идва с най-епичното турне до сега по покана на Fest Team. A$AP Rocky, Don't Be Dumb Tour. Последни билети на TicketStation.bg.
9: Теди, сега за шести път в София. Теди празнува ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване този четвъртък в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи.
10: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
11: Поръчката иде.
0: The Voice. Morning Voice и Ери.

Lady Gaga и The Dead Dance. Слушаме в средата на 8-я час. Събуждаме се заедно в Morning Voice. Аз съм Мери и до края на седмицата ще бъдем заедно и сутрин, и вечер. А сега е време да погледнем към звездите, какво те са ни предвидили за деня. Овен, днес ще искате вие да командвате парада, защото постоянно ще ви се струва, че другите не вършат нещата както трябва. Не се опитвайте обаче да контролирате всяка ситуация, тъй като това може да изостри отношенията ви с околните. Позволете на хората сами да носят отговорност за решенията и грешките си. Не се намесвайте в чужди работи и стойте далеч от клюки и интриги. Телец, настроението ви ще се променя по-често от обикновено, а причината може да се крие в собственото ви нетърпение и непоследователност. Не вземайте важни решения под влияние на моментните си чувства. Бъдете внимателни, защото лесно можете да попаднете в двусмислена ситуация или да разберете погрешно нечии думи. Придържайте се към фактите и не търсете скрит смисъл във всяка постъпка. Близнаци, днес може да ви се усмихне една щастлива случайност, ако проявите повече предприемчивост и инициатива. Не чакайте някой друг да направи първата крачка, а използвайте подходящия момент. Проявете креативност или се заемете с нещо, което отдавна желаете да осъществите. Не се доверявайте веднага на прекалено любезните хора, защото зад приветливото отношение може да се крие личен интерес. Раци, нечие поведение или необичайно събитие може да събуди подозренията ви. Не позволявайте на мрачните мисли да се въртят дълго в съзнанието ви, преди да сте разбрали какво действително се случва. Потърсете спокойно обяснение, вместо сами да запълвате неизвестното с тревожни предположения. Ако успеете да се отпуснете, ще възстановите вътрешното си равновесие и отношенията ви с околните ще станат по-хармонични. Лъв, денят е благоприятен за осъществяване на плановете ви и едва ли ще срещнете сериозни затруднения. Ще можете да придвижите напред въпрос, който напоследък се е развивал по-бавно от очакваното. Възможни са приятни изненади и срещи с хора, които отдавна не сте виждали. Оставете малко свободно време в програмата си, за да се насладите на неочакваните моменти. Дева, днес бъдете внимателни в действията си и не бързайте с изводите, защото първото ви впечатление може да се окаже погрешно. Проверявайте внимателно информацията преди да реагирате или да дадете окончателен отговор. Денят е активен и подходящ за подреждане на дома, офиса, бюрото и документите. Когато внесете ред в пространството около себе си, по-лесно ще подредите и собствените си мисли. Везни, денят ще ви донесе нови впечатления и прилив на творческо вдъхновение. Не е необходимо да пътувате далеч, за да откриете нещо интересно. Нови хоризонти могат да се разкрият дори в собствения ви двор. Следвайте любопитството си и погледнете по различен начин на обичайните неща. Вие определяте правилата на тази игра, затова не позволявайте на друг човек да решава вместо вас. Скорпиони, опитайте се да направите ежедневието си по-цветно и потърсете нови източници на вдъхновение. Внесете малка промяна в обичайната обстановка и оставете място за спонтанност. Не е необходимо предварително да знаете докъде ще ви отведе всяка идея. Понякога именно неизвестността прави преживяването вълнуващо. Денят е подходящ за флирт, романтични закачки и приятно ново запознанство. Стрелец, денят се очертава спокоен и благоприятен за разрешаване на различни проблеми. Ще намирате практични решения, без да се налага да влагате прекалено много усилия. Доброто настроение ще ви съпътства през по-голямата част от времето и ще се предава на хората около вас. Единствено прибързаните постъпки могат да нарушат вашето спокойствие, затова не рискувайте без основателна причина. Козирог, денят е подходящ за смели действия и важни решения, но разчитайте предимно на собствената си преценка. Ще бъдете изпълнени с ярки идеи и ще забелязвате възможности, които другите все още не виждат. Проявете повече активност и независимост при решаването на възникналите въпроси. Ако поемате инициативата на време, ще постигнете резултат, който отдавна очаквате. Водолей, днес бъдете активни, защото ще се справяте с лекота с повечето трудности. Преди обяд останете по-наблюдателни, за да не пропуснете важна информация или интересно предложение. Изслушвайте съветите на другите, но не ги следвайте безрезервно, защото не всеки познава обстоятелствата.

като вие. Съчетайте полезното от чуждия опит със собствената си преценка. И риби. Днес можете да внесете ред както в делата, така и в мислите си. Много от задачите ще ви се отдават с необичайна лекота, стига да не се разпилявате. Не претоварвайте първата половина на деня, защото неочаквано събитие може да промени предварителните ви намерения. Оставете свободно място в програмата си и бъдете готови да се приспособите към новите обстоятелства. Morning Voice и Eddie.

чухме по радио The Voice 18 минути преди края на 8-я сутрешен час. Не, се завърна на върха на класацията ни BG Voice Top 10, за която вие гласувате на нашия сайт thevoice.bg. В петък заедно ще разберем кои са вашите любими 10 български парчета, а пък в събота от 10 сутринта ще разберем и кои са 30-те най-излъчвани песни в ефира на Radio The Voice за изминалите 7 дни в AirPlay Chart Top 30. А сега ви пускам ново попълнение от миналата седмица в AirPlay Chart-а. Basper Suede. Заглавното парче е от най-новия албум на Miley, което носи именно това име. Morning Voice и Eddie.

0: hear the same. Morning Voice по радио The Voice продължава след малко.
1: The Voice. Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
2: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
7: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип. Работата не е само работа. Това е мястото, където растеш, учиш и успяваш.
8: Няма къде друга да срещнеш толкова талантливи хора, с които да работиш рамо до рамо.
9: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
10: Теди, сега за шести път в София. Теди празнува ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване този четвъртък в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи.
0: The Voice. Morning Voice и Eddie.
11: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask you.

0: Brown eyes.
1: Dave и Темс с тяхното Rain Dance чухме по радио The Voice в първия ден на есента. Тя започва да се усеща все повече, най-малкото. Слънцето още не беше изгряло, когато тръгнах насам към студиото, а пък навън е много студено, така че обличайте се добре, макар и през деня да стане малко по-топло и се подготвяйте за един успешен ден в сряда. За всички, които сега се събуждат с нас, пускаме Emerald Eyes на Алекс Уорън и I Love You Baby на Сърф Меса и Емили. Останете с Morning Voice и мен, Ери. Заедно сме до 11 сутринта. Morning Voice и Ери.

0: Новините.
1: Ново заседание по делото за смъртта на 14-годишният Филип Арсов предстои в Софийския градски съд. Процесът започна отначало след отвод на предходният съдебен състав след искане на близките на Филип, които изразиха съмнения относно безпристрастността му. Обвиняемият за катастрофата Петър Тодоров е с мярка домашен арест. Според обвинението, той управлява автомобила с близо 90 км в час при разрешена скорост от 30 км в час в центъра на София и с 2,1 промила алкохол в кръвта, когато ударил 14-годишното момче на пешеходна пътека на столичната улица Горко. Инцидентът стана на 2 септември 2023 година, а делото започна от начало през юни тази година. Свлачището във вилната зона на Варненския квартал Аспарухово обезопасено. Преценката е, че към момента рискът от нови свличания не е висок. 8 души от най-близките две къщи са евакуирани, за сега не се налага извеждането на други хора. Причините за свличането ще бъдат известни до дни, след като вчера бяха взети проби от почвата в дълбочина. На тяхна база ще бъдат определени следващите технически мероприятия за укрепването на терена. Община Варна обяви частично бедствено положение, докато бъдат предприети укрепителни действия в зоната, като превантивна мярка в засегнатия участък са спрени токът и водата. Жители на Пловдив излизат на протест пред общината заради застрояването на частен парцел в междублоково пространство на булевард Марица Юг. На два пъти в последните седмици хората спряха с жива верига багерите, които се опитаха да влязат в имота и да започнат строителството на нова жилищна сграда. Според протестиращите, пространството трябва да си остане зелена площ, въпреки отсичането на дърветата там в края на миналата година. За строителството издадено разрешително за строеж края на предишния мандат, днес протестиращите пловдивчани ще искат среща с кмета Костадин Димитров. Нивото на река Дунав в българския участък се покачва при Лом и Русе за последните 24 часа, показват последните данни на изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. При Лом водният строеж е минус 10 см, като за последните 24 часа е отчетено повишение с 3 см. При Русе нивото е минус 111 см, а промяната за същия период е плюс 1 см. Последните атаки срещу търговски кораби в Черно море са неприемливи, независимо кой носи отговорност за тях. Това заяви турският президент Реджеп Тайип Ердоган пред Общото събрание на ООН в Нью-Йорк от началото на войната в Украйна. В Черно море са били атакувани 226 цивилни търговски кораба, като над 70% от нападенията са извършени през тази година, съобщи турската камара за морска търговия. Според източници от сектора, най-малко 27 кораба, собственост на турски компании, са били атаковани от началото на юни, като при нападенията са загинали 4 турски граждани. Външният министър Хакан Фидан обвини Русия и Украина, че атакуват безразборно всички търговски кораби. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Спорт. Националът на България за Купа Дейвис Илиан Радул се класира за втори кръг на сингъл на международния турнир по тенис на клей от серите Challenger категория 75 в Пловдив. Радул, в който участва с Wild Card, победи в първия си двубой Павел Лагутин от Русия с 7-5, 6-2 за 2 часа и 15 минути на корта. Българинът изостана с 1 на 4 гейма в началото на мача, успя да върне още един от

0: Робовите, но загуби собственото си подаване за 3 на 5. След това обаче Радулов направи серия от 4 поредни гейма, за да стигне до обрат и да вземе сета с 7 на 5. Във втората част той доминираше, затваряйки двобоя с третия си матчбол. Така 21-годишният пловдивчанин си осигури 6 точки за световната ранглиста, където е на 599-то място през тази седмица. Във втория кръг Илиан Радулов ще срещне британеца Феликс Джил. Победи на турнира в Пловдив постигнаха Иван Иванов и Адриан Андреев, които ще играят един срещу друг във втория кръг. Загуби допуснаха Александър Василев, Янаки Милев и Пьотър Нестеров.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Облачността над страната ще бъде променлива. На места, главно в планинските, централните и източните райони, ще има превалявания от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса. За София около 17. По Черноморието от 19 до 21 градуса. Температурата на морската вода е около 22-24 градуса. И по крайбрежието ще бъде ветровито, предимно облачно и на места ще превалява дъжд. В планините също ще вали дъжд, а в местата над 2000 метра надморска височина сняг. Ще духа умерен до силен вятър.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Интензивен е трафикът на границата с Турция, на граничните пунктове Капитан Андреево и Лесово, на изход за товарни автомобили. Преминаването е нормално през всички гранични преходи с Румъния, Сърбия, Гърция и Република Северна Македония. Фериботните връзки, обслужващи граничните преходи Оряхово, Бекет и Свищов-Зимнич, са преустановили работа заради ниското ниво на река Дунав.
3: Спомени на Полигенова, Take Me There на Дати и Loser на Tame Impala. Така стартира 9-ият час в сряда, 23 септември, тук в ефира на Радио The Voice. We love music. On air.

спомени на Поли Генова. Слушаме в сутринта на първия ден от астрономическата есен. Аз съм Ери и днес ще си говорим за нова музика в Morning Voice. Беки Хилс продължава смело напред с нейното парче Changes. Сингъл и видео, които лавят момента, в който познатото вече не е достатъчно и промяната се превръща не в заплаха, а в единствения възможен път. Песента съчетава силния и емоционално разпознаваем глас на британската изпълнителка с енергична електронна продукция. В основата й стои желанието да оставиш старото зад себе си, да приемеш неизвестното и да си позволиш да бъдеш различен от човека, който си бил досега. След поредица от хитове, превърнали я в един от водещите гласове на британската денс сцена, Беки Хил използва Changes, за да покаже развитието си като артист. Песента продължава по-смелата посока, загатната в последните й издания. По-лична, по-свободна и създадена без желание да повтаря вече постигнатото. А тук продължаваме на вълна събуждане и добро настроение. Old Town Road на Lil Nas X и Billy Ray Cyrus и Normal от BTS. Morning Voice и Eddie. Hi, it's Lil Nas X and this is my song Old Town Road. On the

Voice по Радио The Voice продължава след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android.

0: CarPlay и Android Auto. Радио ON. Просто натисни Play. The Voice. Новият ЕОН ще ти хареса. ЕОН, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи ЕОН, включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
1: Теди, сега за шести път в София. Теди празнува ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване този четвъртък в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
3: Тази седмица в твоя Kaufland усети родния вкус и вземи продукти Брей на топ цени, като едро смляна лютеница Брей, различни видове, 550 грама за 2 евро и 99 цента. И гюбек Брей, 500 грама за 5 евро и 11 цента. Брей, това е българско, само в Kaufland.
4: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
0: The Voice. Morning Voice и Eddie.

Gone. Това чухме по Радио The Voice в Morning Voice, 3 минути преди средата на 9-я час. Аз Мери, а в днешно време, с всички ефекти, които можем да слагаме по снимките си, с целия перфектен образ, който се създава излишно фалшив в социалните мрежи, сякаш борбата с бръчките е все по-актуална. Нормално е да остаряваме и с годините да се появяват бръчки по лицето ни. Все пак това е един процес на адаптация през целия ни живот. Те са неприятни, но пък са част от този естествен процес, който не може да бъде спрян, но пък може да бъде забавен. Когато водим нездравословен начин на живот и не сме внимателни към това, което ядем, ускоряваме нормалния процес на стареене. И за това трябва да сме по-внимателни към това, което си хапваме, защото има няколко групи храни и напитки, които могат да доведат до по-бързата поява на бръчки. Кои са те? Например, рафинираните масла. Много хранителни компании предлагат своите преработени масла като здравословни и естествени, но трябва да помним, че това е само маркетингова тактика, която тези компании правят, за да увеличат своите продажби. А истината е, че преработените масла като рапично, соево масло и други растителни масла могат да доведат до ускорено стареене. Също така енергийните напитки е необходимо да бъдат включени в списъка на храните, които ускоряват стареенето. Когато пием твърде много енергийни напитки редовно, това може да доведе до увреждане на зъбния емайл, зъбите стават жълти, а от друга страна здравните експерти твърдят, че енергийните

0: протеините напитки обикновено с твърде много захар, което също е причина за ускоряване на стареенето. Солените храни също биха могли да доведат до признаци на преждевременно стареене, като бръчки и суха кожа. Това е така, защото когато консумираме прекалено много сол, тялото страда от дехидратиране, а това води до дехидратирана, набръчкана кожа и доколкото е възможно, трябва да избягваме да ядем прекалено много консерви, сирена, бисквити, чипси и други храни, които са с прекомерно много сол. Освен това, всичко с кофеин има все пак полза за метаболизма, но въпреки това пиенето на твърде много напитки с кофеин може да повиши нивата на кортизола в тялото ни, а той се счита за хормон на стреса и прекомерното количество на кортизол естествено вреди. И не на последно място, пиенето на твърде много алкохол е лошо за нашата кожа и тяло. Алкохолът води до бързо стареене, така се появяват преждевременни бръчки, подпухналост, дехидратация, зачервяване и загуба на колаген, а освен това, когато се поглъща твърде много алкохол, се стига до изчерпване на хранителните вещества в тялото, както и до възпаление на черния дроб. Според здравните специалисти, алкохолът умерено е здравословен за организма, така че пийте умерено, за да избегнете ускоряването на процеса на стареене. Какви са вашите тайни, които правите и трикове, които ползвате, за да държите вашата кожа гладка, хидратирана и млада? Споделете ми във Viber, докато слушаме I Like It и Ми Чико.
1: Morning Voice и Eri.
2: Hello Bulgaria, this is DJ Goja and you are listening to my hit single Mi Chico on Radio The Voice.

0: да войсти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя. Със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
2: Bulgaria, this is Slater. You're listening to my new single Dance Now on Radio The Voice.

Slater и нейното Dance. Слушаме в ефира на радиостанция номер едно за хитове и нова музика The Voice. А певецът Малума обяви раждането на второто си дете. Колумбийската звезда сподели в Инстаграм, че приятелката му Сузана Гомес е родила момченце. Двамата са кръстили сина си Ориан Лондонио Гомес, а Малума, чието истинско име е Хуан Луис Лондонио Ариас, публикува и емоционална снимка от болницата, на която държи новороденото в ръцете си, докато прегръща Сузана. След новината двойката получи множество поздравления от приятели и колеги, а изпълнителят и Сузана започнаха връзката си през 2020 година. Двамата вече имат и 2-годишна дъщеря на име Парис. В интервю през юли 2024 Малума разказа колко силно бащинството е променило живота му. Всичко се промени и ми харесва. Сега се събуждам всеки ден с желание да покоря света. 32-годишният певец обясни, че иска да бъде добър пример за дъщеря си и затова обръща повече внимание на здравето и начина си на живот. Трябва да водиш с личен пример. Когато мога, си лягам в 9 вечерта и ставам в 5:30 сутринта, за да тренирам, защото искам да бъда здрав. Иска ти се да живееш вечно заради децата ти. Искам тя да се гордее с мен. Малума издаде седмия си студиен албум Loco X Volver през май, а преди няколко седмици сподели и най-новия си сингъл заедно с Шакира. А сега ще го чуем в колаборация с Gims. Hola, señorita Maria. Morning Voice и Eri.

0: Радио The Voice продължава след малко. The
1: Voice. Теди, сега за шести път в София. Теди празнува ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване този четвъртък в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
4: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме в фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
5: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
0: The Voice. Morning Voice и Eddie.

си тяхната романтична балада Still, чухме по радио The Voice. А деветият час завършва с 12 to 12 на Somber и Lose My Mind на Don Toliver и Doja Cat. Останете с нас! Morning Voice и Eddie.

Предстои Министерството на външните работи да представи подготовката за гласуването на президентските избори в чужбина. 28 кандидат-президентски двойки се регистрираха до крайния срок. С промените в изборния кодекс отпадна ограничението за максимум 20 избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства в държави извън Европейския съюз, като остават законовите условия за откриването им. Северна Гърция разбита мрежа за нелегален внос на стоки от България. До сега са арестувани 5 души, като се издирват още 20. Мрежата е действала с последователно откривани фирми фантоми, които са внасили нелегално стоки от България. Когато една фирма е натрупала данъчни задължения, тя се е закривала и на нейно място се открива нова, която продължава нелегалната търговия. Не са издавани документи, не са плащани данъци. Стоките са се пласирали бързо на гръцкия пазар заради по-ниските цени, съобщават разследващите. Щетите за гръцката държава се оценяват на над 11 милиона евро. Разследването се води от звеното за борба с организираната престъпност. Цената на петрола се понижи днес на оптимизма за смекчаване на нарушенията в доставките след преговорите между САЩ и Иран, които породиха надежди за дипломатическо решение на конфликта в Близкия изток, съобщават световните агенции. Фючерсите на сорта Брент от Северно море, които са референтни за европейския пазар с доставка през ноември, се понижиха под 100 долара до 98.11 за барел. Фючерсите на американският лексоров петрол също с доставка през ноември отстъпиха до 88.94 долара за барел. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американските представители са провели много добра среща с иранската делегация, която е продължила около 3 часа. По-рано в речта си пред ООН Тръмп заяви, че предстои да вземе важно решение дали да сключи споразумение с Техеран или да унищожи страната. Второто ниво на древният Колизеум в Рим, една от най-посещаваните туристически забележителности в италианската столица, беше затворено за посетители заради смъртта на работник. Министерството на културата съобщи, че Андреа Морети, специалист по височинни въжени дейности, е починал в Флавиевия амфитеатър след трудова злополука. В знак на траур, археологическия парк Колизеум реши да затвори за посетители за деня второто ниво, където е станал инцидентът. Министърът на културата изрази най-дълбоките си искрени съболезнования на всички за безмислената смърт на млад човек по време на работа. Полицията работи по изясняване на обстоятелствата около инцидента. Колизеумът в Рим, най-големият амфитеатър в света, е построен през първи век и приема до 20 000 туристи дневно. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Спорт. Витиня, Жоао Невеш, Нуно Мендеш и Гонзало Рамош получиха наградите звезди на годината на церемонията по връчване на португалските футболни глобуси за 2026 година. Миналият сезон португалските футболисти спечелиха френското първенство и шампионската лига с Пари Сен-Жермен. Това лято Рамош се присъедини към Милан. Бившият нападател на Рома Франческо Тоти разкри за оферти от Дженуа и Комо в автобиографията си, които отхвърлил, когато бил на 48 години. Отборите се свързаха с мен и аз се поколебах. В крайна сметка, заключението винаги беше едно и също. Възможно ли да играя за друг отбор, освен Рома? Спортното предателство не познава възраст. Няма значение дали си на 18 или 48, пише Тоти в автобиографията си. Нападателят се отказа от футбола на 41 годишна възраст през 2017 година. Той прекара 24 години с римския клуб, изигравайки 787 мача, отбелязвайки 307 гола. Тоти стана шампион на Италия през 2001 година.

0: Рома и спечели световното първенство през 2006 с националния отбор. Времето. Облачността над страната ще бъде променлива. На места, главно в планинските, централните и източните райони, ще има превалявания от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса. За София около 17. По Черноморието от 19 до 21 градуса. Температурата на морската вода е около 22-24 градуса. И по крайбрежието ще бъде ветровито, предимно облачно и на места ще превалява дъжд. В планините също ще вали дъжд, а в местата над 2000 метра над морска височина сняг. Ще духа умерен до силен вятър.
1: Трафик с подкрепата на... С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: От 10 часа за подмяна на тол камери до приключване на предвидените дейности се ограничава движението в първата активна лента при километър 172 на автомагистрала Тракия в района на Чирпан в посока Бургас. Моторните превозни средства ще се пренасочват в останалите свободни ленти. От 10.30 до 11 часа ще се ограничава преминаването в едната лента по главния път при километър 199 в района на Казалък. Трафика ще се осъществява в свободната лента.

Десетия час по Радио The Voice, станция номер едно за хитове и нова музика, започна с Мис Кали, Халелуя на Моранди. А тук си говорим за нова музика, защото Кой Лерой и Дипло се срещат в новия сингъл Nothing Into Something. Динамична колаборация, която съчетава характерното рап и мелодично звучене на Кой с електронния почерк на Дипло. Парчето поставя акцент върху увереността и способността да превърнеш малкото нещо в значимо. Идея, която е естествено се вписва в музикалния път на Кой Лерой. С компактно, модерно звучене и силно изразен ритъм, Nothing Into Something продължава серията и от нови издания през 2000.

0: Diálo to ti. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20, повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice.
1: Теди, сега за шести път в София. Теди празнува ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване този четвъртък в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи.
2: Новият Еон ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
3: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
4: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка, като

0: Шоколадови бомбони Линдор. Различни видове 200 грама за 4 евро и 85 цента. И Мляно кафе. Едушо Фемели 550 грама за 6 евро и 29 цента. Кауфланд.
1: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
2: Слушай The Voice of Bulgaria в радио.

хита Animal на Кацай чухме в Morning Voice по Radio The Voice. Аз съм Ери и до края на седмицата ще се събуждаме заедно, а също така след обеда ще прекарваме в компанията на най-интересното от света на музиката, киното и културата в предаването Planet Voice. А за всички фенове на игрите и на музиката имам една страхотна новина. Atlantic Records и Rockstar Games анонсираха Grand Theft Auto 6 The Album. Предстоящия официален саундтрак към най-мащабната и имерсивна еволюция на революционната поредица Grand Theft Auto, до сега Grand Theft Auto 6. Излизащ на 19 ноември едновременно с дългоочакваната игра, албумът включва 34 оригинални парчета, които улавят на електризиращата енергия на света на Vice City и Леонида на GTA 6 и представят впечатляващ надхвърлящ жанровите граници състав от най-вълнуващите и водещи световни изпълнители. Вече има 6 дебютни сингъла, които можем да слушаме. Те идват от Young Lean, Travis Scott, Катриел и Пако Аморосо, Морган Уолън, Рауф Алехандро и Кейт Ричардс. Това историческо партньорство ще продължи уникалната способност на поредицата да запознава света с нова музика и субкултури, като всяко нейно издание определя атмосферата на съответната епоха и култура за десетилетия напред.

с доказан опит в създаването на емблематични саундтракове. Лейбълът събира глобален състав от най-значимите съвременни изпълнители, подбирайки разнообразна оригинална музика, която обогатява следващата глава от вселената на Grand Theft Auto. Още за албума и играта можете да научите на сайта ни, докато слушаме твоето секси аз от Миро и Ain't in LA на Адела. Morning Voice и Eddie.

Miley и Баспер Суейд чухме малко преди края на днешния Morning Voice, а принц Хари обмисля създаването на документален филм, посветен на покойната му майка, принцеса Даяна. Проектът е сред възможните идеи, чрез които херцогът на Съсекс може да отбележи 300-та годишнина от смъртта й през август до година. Според информация, Хари вече е разговарял с някои от близките приятели и роднини на Даяна относно евентуалното им участие в продукцията, а сред тях е и нейният брат Чарлз Спенсър. Важно е да се отбележи, че проектът все още не е официално потвърден. На този етап се обсъждат различни възможности за начините, по които Хари би могъл да почете паметта и наследството на майка си. Ако идеята за документален филм бъде реализирана, продукцията вероятно би могла да бъде създадена чрез компанията на Хари и съпругата му Меган Маркъл. През 2027 ще се навършат 30 години от смъртта на принцеса Даяна. При евентуалното реализиране на документалния филм на Хари, той би се появил на фона на нов интерес към живота и наследството на принцесата. Предвид наближаващата годишнина, е възможно проектът да стане част от нова вълна на документални продукции и книги, посветени на Даяна. Но на този етап все още няма официално потвърждение, че Хари действително ще продуцира филма. А сега продължаваме с Ava Max и Peggy Gou и Ayra Starr. One Man, най-излъчваната песен през изминалата седмица в ефира на Radio The Voice. Morning Voice и Eddie.

0: Voice.
1: Теди, сега за шести път в София. Теди празнува ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване този четвъртък в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи.
2: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
3: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
4: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
5: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
6: Къде, къде?
5: Е как къде? StoreBG. The Voice. Morning Voice и Eric.

Е, приятели, това беше всичко от Morning Voice за днес, 23 септември. Само след минути бъдете с най-интересното от The Voice Quiz с Мари Никол, а след няколко часа ще ви очаквам отново тук в ефира на Радио The Voice в Planet Voice, минути след началото на 16-я час. Оставям ви с хитовете на Карол Джи и компания BB Wow и Леди Гага и Дойчи с тяхното Runway. Желая ви една успешна сряда, първия ден от астрономическата есен. Аз, Мери, отивам да си почина малко и се връщам с нови сили, за да се насладим и на първия следобед на есента. Чао от мен и до скоро! Morning Voice и Eddie.

правителството ще внесе промени в наказателния кодекс, с които контрабандата става тежко престъпление, стане ясно от премиера Румен Радев по време на редовното заседание на Министерския съвет. Тези текстове, които предлагаме, бъркат дълбоко в една от най-доходоносните сфери на организираната престъпност, пренос на стоки през външните граници на Европейския съюз в ущърб на европейските националните финанси. Затягаме митническия контрол, а контрабандата става тежко престъпление, обяви още премиера. Под ударите на закона ще попадат не само контрабандисти и митничари, а и така наречените чиновници, наповикван от митническата администрация, които си затварят очите за подобни нарушения, уточни Радев. И добави, че всяка информация, която е съзнателно манипулирана с цел отклоняване на ресурси от европейските националните финанси, ще бъде третирана като престъпление. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изпрати до Националната агенция по приходите

0: сигнал с искане за проверка на налични данни за значителни разходи, извършени от председател на парламентарна група. Сигналът е във връзка с публични изказвания на Делян Пеевски, че полетите му са плащани от него и семейството му и за всичко има документи. Във връзка с информацията, с която разполага МВР, че стойността на въпросните разходи е 5 милиона евро на базата на 36 фактури, Иван Демерджиев очаква НАП да провери действителния размер на извършените плащания за самолетни полети и други свързани с тях разходи за какъв период, източника и произхода на средствата, с които са заплатени, както и съответствието между декларираните доходи, наличното имущество и направените разходи. Целта на проверката на НАП е да бъде установен действителния размер на плащания за самолетни полети, както и да бъде проверен произходът на тези средства и да се направи съпоставка между установените разходи, имущественото състояние и декларираните доходи за съответните данъчни периоди. Непълнолетни тинейджери с мотори катастрофираха край Кнежа. Инцидентът е станал на 22 септември на третокласен път в землището на града. 16 годишен се ударил движещ се пред него мотор, след което е паднал на пътното платно. Момчето е настанено в болница без опасност за живота. Другият участник, 17 годишен, е без увреждания. Двамата мотоциклетисти са неправоспособни, а моторите им са без регистрационни табели и не са регистрирани по законен ред. За случая сезирана прокуратурата. Руски удар по товарен кораб в пристанище в украинската Одеска област е убил украинският му капитан, съобщи губернаторът на Южната област Олег Кипер, цитиран от агенция Франс Прес. При атаката са били поразени и цивилни инфраструктурни обекти, в резултат на което са избухнали няколко пожара в складове, използвани наред с други неща за съхранение на лекарства и хранителни продукти. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Спорт. Четирима българи ще се качат на ринга, за да спечелят медали на Европейското първенство за мъже и жени, което се провежда в София. Програмата с българско участие ще открие Радослав Росенов в категория до 60 кг. Бронзовият медалист от световното в Ливърпул ще търси реванш от руснака Всеволод Шумков, от когото загуби на финала на Европейското първенство преди 2 години. Уилям Чоу в категория до 80 кг ще преследва първи медал при мъжете от Европейски първенства срещу Рашко Симич, сърбинът европейски вице-шампион за мъже до 23 години. Звездата на женският ни бокс, световната и четирикратна европейска шампионка Станимира Петрова, ще се изправи срещу ирландката Микаела Лоуш, носител на 4 медала от турнири на Стария континент. Програмата ще закрие актуалният европейски шампион Рами Килам в категория до 75 кг. Той ще срещне поляка Матеуш Урбан. Двамата се познават отлично, като националът ни е спечелил две от последните им 3 срещи.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Обучността ще бъде променлива и на места главно в планинските, в централните и източните райони ще има превалявания от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Температурите през деня ще са между 17 и 22 градуса. За София около 17, по Черноморието до 21 градуса. В планините също ще вали дъжд, а в местата над 2000 метра и сняг. Утре обучността над много райони ще намалява до слънчево време. Вятърът от северозапад ще отслабне. Температурите сутринта ще са между 5 и 10 градуса, по-ниски в отделни котловини в северна и в западна България, където не са изключени и слани. В петък от запад на изток обучността ще се увеличава и на места в западна България ще има валежи от дъжд.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: От 11.30 часа за профилактика на тол камера ще се ограничава движението в едната лента при километър 212 в района на Ягода в област Стара Загора. До приключване на предвидените дейности в 12 часа трафикът се пренасочва в свободната лента. От 12 до 12.30 часа ще се ограничава движението и при километър 191 в района на Крън. Трафикът ще се осъществява в свободната лента.
1: Най-интересното от The Voice Quiz с Марили Кол.
3: Ето ни минути след 11-я час. Днес ще си припомним едни от най-интересните моменти от предаването The Voice Quiz. Аз съм Марили Кол, а вие сте с най-интересното от The Voice Quiz по радио The Voice.
1: On air.
4: How you guys feeling?
1: Online.
4: Having a good time.
1: And on your device. This is The Voice of Bulgaria.

0: от The Voice Quiz с Маринико.
1: И така, след като се насладихме на още няколко парчета, е време и за първата подсказка в днешния квиз. Днес търсим не просто организъм, на биологична тематика сме, а търсим еволюционно събитие, случило се преди около 1,5 до 2 милиарда години. Първият жокер е следния. Става въпрос за момент, в който една проста клетка, прокариот, е погълнала друга, но вместо да я смели, тя я е запазила жива в себе си. Този акт на завладяване поставя началото на целия сложен живот на Земята. Знаете ли как се нарича тази теория?
0: Най-интересното от The Voice Quiz.

0: The Voice.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, е последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
5: Теди, сега за шести път в София. Теди празнува ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване този четвъртък в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи!
6: Взел си си шпек сандвич Бони с 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре зареши. Извинявай, че те нахраних така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, служи още едно парче и още едно, а така.
7: Шпек сандвич Бони, звездата на филията.
8: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
9: Поръчката иде.
0: The Voice. Най-интересното от The Voice Quiz

0: Тото от The Voice Quiz с Мари Никол.
1: И е време за втората подсказка. Резултатът от това древно събитие е появата на органел, който днес наричаме енергийна централа на клетката. Най-странното ли, този органел има своя собствена ДНК, напълно различна от тази в ядрото на клетката и се дели самостоятелно. Той произвежда енергия чрез процес, наречен клетъчно дишане. Ако тези гости в телата ни спрат да работят, животът ни би приключил за секунди. Кои са те?
0: Най-интересното от The Voice Quiz с Марили.

0: Радио The Voice ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя. Със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
2: Hello Bulgaria, this is DJ Goja and you are listening to my hit single Michiko on Radio The Voice.

0: най-интересното от The Voice Quiz с Мариликол.
1: Малко преди финала, втората половина на днешния The Voice Quiz и е време за третата подсказка. Генетичният материал на тази завзета някога бактерия се предава по много специфичен начин, само по майчина линия. Всяка митохондрия в тялото ви е точно копие на тези на вашата майка, баба или прабаба. Това позволява на учените да проследят човешката еволюция по една единствена митохондриална Ева. Сещате ли се името на този биологичен процес?
0: Най-интересното от The Voice Quiz с

0: Topic and carte blanche. Lucky ones. Becky Hill, Changes. Гласувай на TheVoice.bg. Гледай и слушай всяка събота в 22 часа. The Voice.
1: Теди, сега за шести път в София. Теди празнува ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване този четвъртък в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи.
2: Деца, майка ви е на диета.
3: Леле, закъсахме го.
4: Пак пиле и салати всеки ден.
5: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
6: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
5: Зоновивълшебства.com.
3: Мама, те много вкусно готвят.
7: Ей, съпроки с турнето Don't Be Dumb. За първи път на живо в София. Ей, съпроки, 9 октомври, петък, Арена 4 Осмици. Безпрецедентният артист с над 25 милиарда слушания идва с най-епичното турне до сега по покана на Fest Team. Ей, съпроки, Don't Be Dumb Tour. Последни билети на TicketStation.bg.
8: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
9: Къде, къде?
8: Е как къде? StoreBG.
0: The Voice. Най-интересното от The Voice Quiz.

0: Тесното от The Voice Quiz с Мариликол.
1: Сега е време за голямото разкритие. Време е за отговора на днешната ни сложна загадка. И той е ендосимбиозата и в частност произхода на митохондриите. Това е концепцията, предложена от Лин Маргулис, която обяснява как са се появили еукариотните клетки, тези с ядро. Преди милиарди години една голяма клетка е погълнала аеробна бактерия. Вместо да бъде унищожена, бактерията е започнала

0: да осигурява енергия на домакина. В замяна е получила защита и хранителни вещества. Митохондриите и хлоропластите при растенията имат двойни мембрани и собствени рибозоми, които приличат поразително на тези при съвременните бактерии. Това събитие е позволило на клетките да станат много по-големи и енергийно ефективни, което в крайна сметка е довело до появата на многоклетъчните организми, растения, животни и хора. Ние сме просто един организъм. Не сме просто един организъм, а сложен съюз от древни същества, работещи в перфектен синхрон. Благодаря ви, че бяхте с нас в това така дълбоко гмурване в биологията. Радвам се, че отново бяхме заедно и през днешния ден. Събудихме се с настроение, а сега със сигурност обогатихме и знанията си по биология. Пожелавам ви един страхотен ден. Останете в компанията на честотите на The Voice, защото програмата продължава с още хубава музика. Planet Voice от 16 часа в компанията на Ери. И още позитивни емоции.
1: Най-интересното от The Voice Quiz.

0: Правителството въвежда пълна забрана на рекламата на хазарт, като днес се публикуват за обществено обсъждане законодателни промени, обяви премиерът Румен Радев в началото на заседанието на кабинета и уточни.
1: Не искаме хазартът да присъства ежедневно в очите на българските граждани. Не искаме агресивна реклама, която да достига до младите хора и децата. Запазваме единствено възможността за подкрепа на спорта чрез реклама върху спортни екипи и съоръжения. Светлините по витрините на казината и игралните зали са толкова силни и предизвикателни, че нашите градове и села заприличаха на Лас Вегас. Затова забранява

0: на и тях.
1: Премиерът съобщи още, че се въвежда нова философия, по която държавата да облага дейността на казина и игрални зали. Ще се облагат радиалният резултат от финансовата дейност и се въвежда строг контрол за пресичане на всякакъв опит за пране на пари и укриване на данъци. Цялото игрално оборудване ще бъде свързано с Националната агенция за приходите в реално време. Чуждите оператори с лиценз да работят в България задължително ще имат финансова регистрация у нас. Предстои Централната избирателна комисия да определи чрез жребий номерата на кандидатите в бюлетината за президентските избори. Жребият ще се състои от 15 часа в сградата на Народното събрание. Тегленето ще бъде публично. 28 двойки са подали документи за участие в изборите за президент и вице-президент на 25 октомври. До 30 септември участниците в президентските избори трябва да изпратят в Сметната палата информация за дарителите си, за вида и размера на направените дарения, както и декларации за произхода на дарените и предоставени средства, когато общият размер на дарението или предоставените средства от едно физическо лице надхвърля една минимална работна заплата. За рязка промяна на времето в Гърция предупреждават властите и съветват туристите да не влизат в морето до преминаване на бурята. Силни дъждове засегнаха Атина и Халкидики. Локални грамотевични бури има в Солун и други райони на северна Гърция. Вятърът изкорени дървета, наводнени са приземни етажи на къщи и магазини. Властите предупреждават собствениците на имоти в засегнатите от бурята райони да вземат мерки, за да се предпазят от наводнения, а фермерите да изтеглят стадата на безопасно място. Лошото време завладя и островите в Егейско море. Там валежите са интензивни и продължителни. Бурята обаче не засегна трафика на фериботите. Франция се подготвя за първото държавно посещение на папа от 18 години. Гигантски бял навес се появи в центъра на Париж, броени дни преди Лъв 14 да отслужи този уикенд. Голяма меса на открито за вярващите на площад Конкорд и по протежение на Шанзелизе. По време на 4-дневната си визита във Франция, папата ще засегне широк спектър от деликатни въпроси. От сексуалните посегателства от страна на духовници и опасностите, свързани с изкуствения интелект, до миграционната криза и мира в Европа. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Спорт. Реал Мадрид призова за смяна на президента на Ла Лига заради това, което те нарекоха недопустими коментари от настоящия шеф Хавиер Тебас, който заяви, че твърденията за съдийска пристрастност срещу клуба принадлежат на друга галактика. След загубата с 1-2 от Атлетико Мадрид неделя, Реал публикува на уебсайта си материал с заглавие «Ужасното съдийство решава дербито». Защитникът на Атлетико Кристиано Ромеро не беше изгонен за удар срещу Джуд Белингам, а грубо нарушение на Ли Канин срещу Федерико Валверде остана без картон. Реал в момента е на четвърто място, на 6 точки зад Барселона след 7 мача. Каталунците ще завършат настоящия сезон на Камп Ноу, след което временно ще играят на Олимпийския стадион Луис Компани в Барселона. Към момента на завръщането на отбора на Камп Ноу през януари 2028 година се очаква капацитетът на стадиона да бъде 95 000 зрители. Клубът планира да го увеличи до 105 000 места преди началото на сезон 2028-29. Камп Ноу ще бъде домакин на финала на Шампионската лига през 2029 година. Времето. Облачността ще бъде променлива и на места главно в планинските, в централните и източните райони ще има превалявания от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Температурите през деня ще са между 17 и 22 градуса. За София около 17, по Черноморието до 21 градуса. В планините също ще вали дъжд, а в местата над 2000 метра и сняг. Утре облачността над много райони ще намалява до слънчево време. Вятърът от северозапад ще отслабне. Температурите сутринта ще са между 5 и 10 градуса, по-ниски в отделни котловини в северна и в западна България, където не са изключени и слани. В петък от запад на изток облачността ще се увеличава и на места в западна България ще има валежи от дъжд.
2: Трафик с подкрепата на... С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: От 12 до 21 часа ще се извършва подмяна на камера при 353-я километър на главния път в района на Кочериново в област Кюстендил. По време на дейностите поетапно се ограничава движението на автомобили в едната лента. Трафика ще преминава двупосочно в свободната лента. Шофирайте внимателно в участъка.

0: The Voice.
1: Теди, сега за шести път в София. Теди празнува ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване този четвъртък в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
3: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
4: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
5: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
6: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
7: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
8: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
9: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
10: Къде?
9: Е как къде? StoreBG.
0: The Voice. We love music.
11: What's up, Bulgaria? We are the Barsa. You're listening to our new single now on Radio The Voice.

0: Гледаш нещо различно след обед. Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Ери. The Voice.
1: Теди, сега за шести път в София. Теди празнува ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване този четвъртък в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи!
2: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка, като шоколадови бомбони Lindor, различни видове 200 грам.

0: за 4 евро и 85 цента. И Мляно кафе Едушо Фемили 550 грама за 6 евро и 29 цента. Kaufland.
1: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess на топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
2: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
3: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: The Voice. We love music.
6: Hi Bulgaria, this is Slater. You're listening to my new single Dance Now on Radio The Voice.

Разходите на работодателите за труд продължават да се увеличават. През второто тримесечие на годината сумата, която бизнеса плаща за един отработен час, е нараснала средно с 9,9% спрямо същия период на миналата година, показват предварителните данни на Националния статистически институт. По-сериозно увеличение се наблюдава в индустрията, където разходите за труд са с 12,2% по-високи на годишна база. При услугите ръста достига 11,5%. Най-голямо увеличение статистиката отчита в добивната промишленост 18,7%. Значително по-слабо увеличение се отчита в част от обществения сектор. Общите

0: Разходи за труд в здравеопазването и социалната работа са нараснали с 6,6%, в образованието с 5,8%, а в държавното управление едва с 0,7% спрямо второто тримесечие на миналата година. Данните показват и осезаемо забавяне на общия темп на увеличение спрямо предходните тримесечия. За втори пореден ден средните цени на горивата у нас се задържат на същите нива. По данни на платформата fuel.bg, литър А95 се продава за 1 евро и 69 цента, дизела струва 1 евро и 96 цента, а пропан бутана 69 цента. Според експерти, рафинериите продават гориво на цени сходни с тези на международните борси. Там те са високи, тъй като Западна Европа не може да произвежда сама достатъчно дизел, за да покрие собственото си потребление. Риск от недостиг на гориво обаче няма, според експертите. Само един от общо четирима призовани свидетели се яви днес на делото за смъртта на 15-годишния Филип Арсов. Момчето загина преди 3 години на пешеходна пътека на столичните улици Шишман и Курко, след като беше ударено от Петър Тодоров, който шофирал с висока скорост и след употреба на алкохол. Процесът се гледа от нов съдебен състав, след като близки на Филип поискаха отвод на първия заради предубеденост. И днес, преди началото на заседанието, се проведе протест пред съдебната палата с настояване за справедлива присъда по делото и строги наказания за всички нарушители на пътя. Следващото заседание е на 29 октомври, за когато бяха призовани неявилите се днес свидетели. Президента на Иран Масуд Пезешкиян пристигна в Нью-Йорк, където по-късно днес ще произнесе реч пред Общото събрание на ООН. Не се съобщава за пробив след срещата, проведена вчера в кулоарите на Общото събрание между високопоставени представители на Иран и Съединените щати. Разговорите се проведоха с посредничеството на Катар и в тях участваха иранския външен министър Абас Аракчи и пратеника на президента Доналд Тръмп Стив Уитков. Това е първата подобна среща, откакто през юни се провали постигнатото по-рано споразумение за прекратяване на огъня. Уитков заяви, че е приключил кръг от дискусии и изрази надежда те да се окажат конструктивни и обещаващи. По-късно Тръмп каза пред репортери, че американски представители са провели много ползотворна 3-часова среща с иранската делегация. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Жребия за втория кръг от предварителната фаза и за първия кръг от финалната фаза за Купата на България ще се състои днес от 18 часа. Във втория предварителен кръг ще участват общо 36 отбора, 16 тима от втора лига и 20 представители с аматьорски статут, определени от 4-те зонални съвета на БФС. Отборите ще бъдат разпределени в две урни. Двубоите от втория предварителен кръг ще се играят на 3 и 4 октомври. След изтеглянето на двойките за предварителната фаза ще бъде определени жребия за първия кръг от финалната фаза, 16-ти на финалите. В него ще участват 36 отбора, 18-те победители от втория предварителен кръг и 14 клуба от първа лига. И в тази фаза тимовете ще бъдат разпределени в две урни. Жребия ще определи 16 двойки, като победителите ще бъдат излъчени в една среща. Срещите от 16-ти на финалите за Купата на България ще се проведат в периода 16-19 октомври.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес облачността ще бъде промелива, на места главно в планинските, централните и източните райони ще има превалявания от дъжд. Вятъра ще е слаб и умерен от запад-северозапад. Температурите през деня ще са между 17 и 22 градуса, за София около 17. Над планините облачността ще бъде промелива, често значителна, ще има превалявания от дъжд в местата над 2000 метра над морска височина от сняг. По Черноморието ще бъде предимно облачно и на места ще превалява дъжд.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Тежка катастрофа е станала на пътя Стара Загора – Казанлък. Сигнал за инцидента близо до разклона за Мъглиш е подаден около 11 часа. По първоначална информация са се сблъскали два автомобила и са загинали трима души. На място има полицейски екип. Пътя е затворен, а обхода е през Мъглиш, Тулово и обратно. Шофирайте с повишено внимание и съобразена скорост.

0: Ти дедо. The Voice.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, е последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм краве сирене Родопско чудо от свежата витрина за 6,99 евро и каса с 20 бири Пиринско по 500 мл за 11,80 евро с Kaufland Card Extra.
5: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Този септември Брат Пит и Один ще оцеляват в Сърцето на звяра от 25 септември само в кината.
8: Теди, сега за шести път в София. Теди празнува ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване този четвъртък в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи.
9: The Voice. We love music.

0: На радио The Voice ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: ποτίστε το σμίφκα η Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казват звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The Voice.
1: Теди, сега за шести път в София. Теди празнова ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване този четвъртък в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи.
2: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
3: Поръчката иде.
4: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
5: Тази седмица в твоя Kaufland усети родния вкус и вземи продукти Брей на топ цени, като едро с мляна лютеница Брей, различни видове, 550 грама за 2 евро и 99 цента. И Гюбек Брей, 500 грама за 5 евро и 11 цента. Брей, това е българско, само в Kaufland.
6: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: The Voice. We love music.

Защото аз съм човек. 087-86-9. Седо съм взел лебед, не съм топа, на топа съм сел хребета, бе, това аз ли съм, бе, кат. Лева, евро, все тая, дай го на едро. Няма да си бедна, текеро, огън, пари, фуего, let's go, бомба, бомба.

подкрепа само от депутатите от Прогресивна България в парламента бяха приети на първо четене промени в закона за потребителския кредит, внесени от Министерския съвет. В мотивите на вносителите се изтъква, че целта е защита на потребителите и създаване на по-строги правила за кредиторите. Основните критики на опозицията бяха свързани с промените в кредитите до 3 работни заплати, които предвиждат да отпадне тавана за оскъпяване. Председателя на бюджетната комисия Константин Проданов защити предложените промени с мотива, че сега действащия закон не предоставя адекватна защита на тези, които търсят кредит. От опозицията обаче поискаха оттегляне на законопроекта. Според Продължаваме промяната, текстовете премахват тавана на лихвите, както и тавана на наказателните лихви при просрочие. Мнозинството реши да удължи на 16 дни срока за приемане на предложения преди второто четене на законопроекта. Предстоят още сериозни разкрития, свързани с изразходването на голям обществен ресурс чрез обществени поръчки и големи плащания, това каза министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той коментира изпратения от него до Националната агенция за приходите сигнал с искане за проверка на налични данни за значителни разходи, извършени от председателя на ДПС Делян Пеевски. Демерджиев посочи, че получените от службите данни са коректни, но след като е изказано твърдение за друг източник на финансиране, е необходимо това да бъде проверено. На въпрос установена ли е съпричастност или по някакъв начин индиректна помощ от страна на българския посланник в Обединените арабски емирства, Демерджиев посочи, че фирмата, която е платила полетите и е предоставила самолетите за ползване от Делян Пеевски, е на бащата на посланника. Той уточни, че бащата не е разпитван, тъй като няма образувано досъдебно производство, а проверките са извършвани въз основа на документи.

0: Вътрешният министър заяви, че не вижда нищо политическо в изясняването на въпрос от обществен интерес. По повод думите на Пеевски, че ДПС няма да се откаже да осветли действията на Демерджиев и ще продължи да предоставя данни за придобити от него имоти, министъра каза, че срещу него от 3 години се правят опити в тази посока, включително чрез проверки, които определи като абсурдни. По думите му, това са инсинуации и опити за отклоняване на вниманието. Първия за сезона сняг заваля в Румъния, съобщават от Националната метеорологична администрация на страната. Зимна обстановка е регистрирана по най-високите части на Южните Карпати. Времето в Румъния се промени драстично в южните и западните райони, където досега се наблюдаваха летни температури. Термометрите отчитат спад от 10 градуса. Рязкото застудяване е част от преминаващ през Балканите студен атмосферен фронт. Първи сняг падна и в Босна и Херцеговина, в планината Белашница, вчера, въпреки че времето в страната остава сравнително топло. По данни на Хидрометеорологичния институт на Босна, в планината са измерени 0 градуса, а на най-високия й връх минус 1 градус. Времето в страната остава предимно топло и се очаква и затопляне, което да върне и задържи летните температури до края на октомври. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Руски спортисти ще участват на световното първенство по спортна гимнастика в Ротердам без националните си символи под знамето на Международната федерация по гимнастика, като част от преходен период обявиха от федерацията. На Европейския шампионат по спортна гимнастика през август в Хърватия руснаците също се представиха без националното си знаме и химн. На 27 юли световната гимнастика призова да не се ограничават правата на руските спортисти, участващи в турнири под егидата на организацията, но подчерта, че могат да се правят изключения на някои състезания в случай на ограничения, наложени от властите на страната домакин. Световното първенство в Ротердам ще се състои от 17 до 25 октомври. Първите три тима в отборните състезания за мъже и жени ще получат квоти за Олимпийските игри в Лос-Анджелис през 2028.
1: Времето.
0: Днес облачността ще бъде променлива. На места, главно в планинските, централните и източните райони, ще има превалявания от дъжд. Вятърът ще е слаб и умерен от запад-северозапад. Температурите през деня ще са между 17 и 22 градуса, за София около 17. Над планините облачността ще бъде променлива, често значителна. Ще има превалявания от дъжд в местата над 2000 метра над морска височина от сняг. По Черноморието ще бъде предимно облачно и на места ще превалява дъжд.
1: Трафик.
0: Заради катастрофа временно е ограничено движението в двете посоки по първокласния път Бяла-Русе в участъка град Бяла, разклона за град Борово. Трафика се регулира от екип на пътната полиция. Въведен е обходен маршрут през Обретеник, Ценово и гара Бяла. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.

0: The Voice.
1: Теди, сега за шести път в София. Теди празнува ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване този четвъртък в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи.
2: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
3: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
4: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
5: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
6: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
5: Напълнете раницата, облечете учениците.
6: Спестете време и пари в стоков базар Илиянци.
0: The Voice. We love music.

0: Топ ли си за радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice.
1: Теди, сега за шести път в София. Теди празнува ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване този четвъртък в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи!
2: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
3: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
4: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
5: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
6: И нали знаеш? В Торбеге ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от Торбеге.
7: Къде, къде?
6: Е как къде? Торбеге. The Voice. We love music.

Родителите ще могат да приспадат от годишната си данъчна основа разходите за здравни, образователни и спортни дейности на децата си. Това предвижда ново данъчно облекчение, част от пакета данъчни и приходни мерки за следващата година, който беше публикуван днес. Размера на новото облекчение е до 2000 евро при едно дете, до 4000 евро при две деца и до 6000 евро при три и повече деца, обяви заместник министъра на финансите Людмила Петкова, която представи на брифинг основните промени в данъчните закони. За разлика от съществуващите облекчения за деца, които се ползват без допълнителни условия, при новото се приспадат конкретни разходи и те трябва да бъдат документално обосновани. Облекчението ще се ползва от работещите родители. Във всички данъчни закони са направени технически корекции, като са актуализирани санкциите и глобите. Те не са променяни от 2006 година. Мерките целят устойчиво нарастване на бюджетните приходи и намаляване на дела на сивата икономика чрез повишаване на събираемостта, обясни Петкова. Комисията за финансов надзор да получи повече правомощия при недостиг на пари във фондовете, управлявани от гаранционния фонд. Това предвиждат промени в кодекса за застраховането, което парламента одобри на първо четене. С новите текстове Комисията за финансов надзор ще може сама да предприема действия за осигуряване на необходимото финансиране, без да чака предложения от управителния съвет на гаранционния фонд. Според вносителите, така ще може да се реагира по-бързо, когато в някой от фондовете няма достатъчно средства за покриване на задълженията му. Законопроекта беше подкрепен от 135 депутати, 8 гласуваха против, а 19 се въздържаха. Предвижда се и нов механизъм при отнемане на

0: лиценза на застраховател. В такива случаи гаранционния фонд чрез обезпечителния фонд ще може директно да покрива определени задължения вместо Националното бюро на българските автомобилни застрахователи. Пожар е избухнал край пловдивското село Михилци. Към мястото са насочени 11 противопожарни екипа. Пламъците вече са близо до асфалтова база. Няма опасност за вилната зона отдих, казаха от областната противопожарна служба. По първоначална информация не става дума за горски пожар, а за огън в район с сухи треви в близост до вилната зона. Към мястото е насочен и булдозер, който да подпомогне ограничаването разпространението на огъня. Френският президент Еманюел Макрон награди двама гиганти на американското кино, Мартин Скорсезе и Робърт Де Ниро, във вторник вечерта в Нью-Йорк за ангажимента им към киното и неговото съхранение. Той връчи знаците за степента велик офицер на почетния легион на 83-годишния режисьор Мартин Скорсезе, който от десетилетия работи за реставрирането на световното кинематографично наследство и за поддържането на независимите кина. Актьорът Робърт Де Ниро, също на 83 години, който е участвал в много знакови филми на Скорсезе, включително Шофьор на такси, беше удостоен с отличието офицер на почетния легион за своята ангажираност с образованието и независимото аудиовизуално творчество. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Един от най-успешните треньори в историята на Лудогорец, Игор Йовичевич, се завръща начело на тима. Хърватският специалист и ръководството на Орлите финализираха успешно преговорите, като Йовичевич ще изведе отбора за първа тренировка на 24 септември. Той пристига с част от екипа, с който работи при предишния си престой в Лудогорец, украинските асистенти Андрий Ханас, Юрий Бено и испанския кондиционен треньор Хавиер Лаурена. Хърватският специалист застана начело на Лудогорец през есента на 2024 и за 10 месеца постигна исторически требъл, който е трети в историята на клуба след тези през 2012 и 2014 година. Под ръководството на Йовичевич, Орлите спечелиха 14-та рекордна поредна титла, Купата на България и Суперкупата. След напускането си хърватина води елитния полски Видзев. При Йовичевич Лудогорец изигра и серия от силни мачове в основната фаза на Лига Европа. За един сезон начело на тима хърватският треньор записа 42 мача във всички турнири, в които Лудогорец постигна 25 победи, 11 равенства и 6 загуби.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес облачността ще бъде променлива, на места главно в планинските, централните и източните райони ще има превалявания от дъжд. Вятърът ще е слаб и умерен от запад-северозапад. Температурите през деня ще са между 17 и 22 градуса, за София около 17. Над планините облачността ще бъде променлива, често значителна, ще има превалявания от дъжд в местата над 2000 метра над морска височина от сняг. По Черноморието ще бъде предимно облачно и на места ще превалява дъжд.
1: Трафик с подкрепата на
3: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: В област Сливен временно движението при 35 км по пътя между Котел и Тича се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. Трафика се регулира от екип на пътната полиция. До 18 часа днес за смяна на камери временно е променена организацията на движение при 6 км на третокласния път Благоевград – Станке Лисичково в района на село Селище в област Благоевград. Ограничено е движението в едната лента, а трафика преминава в тази, в която не се работи и се регулира от сигналисти. Оне!

0: Luto ti. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Теди, сега за шести път в София. Теди празнова ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване този четвъртък в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи.
5: ASAP Rocky с турнето Don't Be Dumb за първи път на живо в София. ASAP Rocky, 9 октомври, петък, Арена 4 Осмици. Безпрецедентният артист с над 25 милиарда слушания идва с най-епичното турне до сега по покана на Fest Team. ASAP Rocky, Don't Be Dumb Tour. Последни билети на TicketStation.bg.
6: Добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
7: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
8: Поръчката иде.
9: The Voice. We love music.

0: Brown Eyes.
1: Радио The Voice ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя. Със съдействието на
2: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Planet Voice и Ери. The Voice.
1: Теди, сега за шести път в София. Теди празнова ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване този четвъртък в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София.

0: Teddy, Moreo ti dej.
1: Тази седмица в твоя Kaufland усети родния вкус и вземи продукти Брей на топ цени, като Едрус мляна лютеница Брей, различни видове, 550 грама за 2 евро и 99 цента. И Гюбек Брей, 500 грама за 5 евро и 11 цента. Брей, това е българско, само в Kaufland.
0: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима», създаден за комфорт и още нещо.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук. Деца, майка ви е на диета.
3: Леле, закъсахме го.
4: Пак пиле и салати всеки ден.
3: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
2: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
3: Зоновивълшебства.com.
4: Мама, те много вкусно готвят.
0: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
5: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
6: The Voice. We love music.
7: What's up, Bulgaria? We are the Barca. You're listening to our new single now on Radio The Voice.

Парламента одобри забраната за износ и вътреобщностни доставки на нефтопродукти, основно дизел и авиационно гориво към държави от Европейския съюз. Решението беше подкрепено от 121 депутати от управляващото мнозинство и влиза в сила след обнародването му в Държавен вестник. Забраната беше въведена през октомври миналата година с цел гарантиране на енергийната сигурност и стабилността на вътрешния пазар на горива заради санкциите срещу групата Лукойл. Според правителството обаче, обстоятелствата вече са променени и за българските дружества от групата действа специална дерогация. От Икономическото министерство посочиха, че рафинерията в Бургас произвежда повече горива, отколкото е потреблението в страната. Към началото на септември в Лукойл Нефтохим са били налични около 50 000 тона дизел, като рафинерията работи на 90% от капацитета си и приоритетно снабдява вътрешния пазар. Опозицията предупреди, че отмяната на забраната може да доведе до по-високи цени на горивата, докато управляващите заявиха, че решението ще освободи складови наличности и няма да застраши снабдяването на българския пазар. Ръст на парите за отбрана ще има в бюджета за следващата година, съобщи премиера Румен Радев, без да уточнява подробности. По думите му, това е необходимост и задължение на страната ни, които се налагат от средата за сигурност и конфликтите около нас. Сред необходимата техника той посочи дронове от различен обхват и вид, включително за комуникация и разузнаване. Премиера изтъкна също, че за тях трябва и обособен мобилен център, който да ръководи всичко. Радев присъства днес на демонстрация на способности и бойни умения след края на финалния етап на състезанието Ястребово око на учебния център Сливница. Русия подложи Киев на масирани нападения с дронове посред бял ден, часове преди украинския президент Володимир Зеленски да се обърне към световните лидери на сесията на Общото събрание на ООН. Двама души са загинали, а 23-ма са ранени в украинската столица. Дронове предизвикаха пожари и нанесоха щети на сгради в Киев и в други части на страната през нощта. В Запорожие двама мъже са били ранени при удар, предизвикал голям пожар в търговски център. Поразени са били железопътна, морска и транспортна инфраструктура, складове и бензиностанции само няколко часа след като Зеленски се срещна с американския президент Доналд Тръмп, за да обсъдят усилията

0: за постигане на мир. Руското министерство на отбраната съобщи, че през нощта руската противовъздушна отбрана е прехванала над 500 украински дрона над различни руски области, както и над анексирания от Москва Крим и над акваториите на Азовско и Черно море. Според Кремъл все още не са налице условия за бъдещи мирни преговори с Украина и не се планират срещи на високо равнище. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Спорт.
0: Жребия за втория кръг от предварителната фаза и за първия кръг от финалната фаза за Купата на България ще се състои днес от 18 часа. Във втория предварителен кръг ще участват общо 36 отбора, 16 тима от втора лига и 20 представители с аматьорски статут, определени от 4-те зонални съвета на БФС. Отборите ще бъдат разпределени в две урни. Двубоите от втория предварителен кръг ще се играят на 3 и 4 октомври. След изтеглянето на двойките за предварителната фаза ще бъде определени жребия за първия кръг от финалната фаза, 16-ти на финалите. В него ще участват 36 отбора, 18-те победители от втория предварителен кръг и 14 клуба от първа лига. И в тази фаза тимовете ще бъдат разпределени в две урни. Жребия ще определи 16 двойки, като победителите ще бъдат излъчени в една среща. Срещите от 16-ти на финалите за Купата на България ще се проведат в периода 16-19 октомври.
1: Времето.
0: През нощта облачността ще намалее и до сутринта ще се изясни. Вятъра ще отслабне и в много места временно ще стихне. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, по Черноморието 11-13 градуса, а на места в котловините и високите полета, главно в Западна и Централна България, между 1 и 3 градуса и там на отделни места ще се образува слаба слана. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд с временни увеличения на облачността. Вятъра ще бъде от запад-северозапад, слаб до умерен. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса.
1: Трафик.
0: До 21 часа се извършва подмяна на камера при 353 километър на пътя в района на Кучериново в област Кюстендил. По време на дейностите поетапно се ограничава движението на автомобили в едната лента, а трафика преминава двупосочно в свободната лента. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост и следвайте поставената временна пътна сигнализация.
2: Здравейте, приятели! 5 са минутите след началото на 16-тия час, а точно след новините започва и Planet Voice по радио The Voice. Аз съм Ери, днес сутринта се събудихме заедно в първия ден на есента. А сега, преди да започне нашата културна разходка, ви пускам Ариана Гранде, DJ Годжа и Алекс Уорън. Останете с нас!

чухме Hater Made You Love Me на Ариана Гранде. А за всички, които не са разбрали, днес в 3 часа и 5 минути сутринта настъпи есенното равноденствие, което тук в Северното полукълбо отбелязва началото на астрономическата есен, като дневните часове продължават да се съкращават до зимното слънцестоене през декември. За тези пък на юг от екватора е началото на пролетта. Така че днес природата ни напомня за баланса. Денят и нощта се срещат в равенство, а сезонът бавно обръща страницата към есента. Посрещаме този преход с благодарност за изминалото хубаво лято, с внимание към настоящето и с пространство за онова, което предстои. Аз съм сигурна, че този сезон ще ни представи много готина музика, а точно за нови парчета ще си говорим след минути. Преди това ще чуем Loser от Tame Impala и Thunder на Дара. Planet Voice и Eddie.

Planet Voice и Ери продължават след малко. Новите предложения тази седмица. Joe Corey, Whisper.

and Carte Blanche, Lucky Ones. Becky Hill, Changes. Гласувай на TheVoice.bg. Гледай и слушай всяка събота в 22 часа. The Voice. Кауфланд театралната очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е българска тиква Самсон за 59 цента за

0: килограм. Кауфланд, театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
2: Вдъхновяващо е да порастваш заедно с компанията, която непрекъснато разширява дейности, мрежи, услуги.
3: Най-важното нещо – екипът. Всеки ден те мотивира да даваш повече.
4: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
5: Теди, сега за шести път в София. Теди празнува ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване този четвъртък в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи.
6: Взел си шпек сандвич Бони с 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре се реши. Извинявай, че те нахрани така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, служи още едно парче и още едно, а така.
7: Шпек сандвич Бони, звездата на филията.
8: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
9: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
10: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
11: Къде?
10: Е как къде? StoreBG.
12: The Voice. Planet Voice и Eddie.

вие сте с Radio The Voice и Planet Voice, а Taylor Swift отново задейства детективските способности на своите фенове Swifties, а този път загадката приключи с чисто нова песен. Вчера на официалния и сайт се появи обратно броене, а феновете веднага забелязаха още една следа. В Instagram Taylor започна да заменя буквата O с буквата 0. Оказа се, че всичко води към заглавието Patient Zero. Песента излиза този петък на 25 септември и ще бъде първата и чисто нова музика след I Knew It, I Knew You, която направи за играта на играчките 5. И Taylor, естествено, не пуска просто един файл в Spotify. Вече са обявени три лимитирани CD версии, включително акустична и пиано версия. Моментът също не е случайен, защото само два дни след премиерата Taylor ще бъде на MTV VMAs, където ще получи чисто новото отличие Artist Director Honors. За сега не знаем дали Patient Zero е самостоятелен сингъл или начало на следващ голям проект. Но при Taylor Swift заглавие като Patient Zero плюс загадъчни нули навсякъде почти сигурно означава, че феновете вече анализират всеки пиксел от всеки един нейн пост. А сега, в средата на часа, продължаваме с още много хитове от Дати, Кейт Буш и BTS. Planet Voice и Eddie.

0: Voice.
1: Чухме Edge of Desire на Jonas Blue и Malive, а застраховката за дома от SDI струва само 32 евро и 94 цента за срок от една година. Покриват се щети до 58 798 евро от кражба, наводнения, причинени от съседи, пожар, земетресение, природни бедствия, ВИК аварии, токов удар и късосъединение, дори и гражданска отговорност към трети лица. Ако наводниш съседа, например, застрахователят плаща. Освен този, има и други варианти, при които можете да изберете различни суми на покритията, съобразно вашето жилище и вашите нужди. Застраховката е създадена по идея на SDI и се предлага единствено от тях. Можете да я направите в офисите на брокера или онлайн на sdi.bg, като не се изисква оглед на жилището, за да бъде сключена застраховката. При сключване на полицата, SDI предлагат и опцията да застраховате велосипедите на вашето семейство срещу кражба и повреда при ПТП. Ако сключите страховката с клубна карта на SDI или онлайн, ще ползвате допълнителни 10% отстъпка. А за повече информация посетете сайта на sdi.bg. А сега The Dead Dance от Lady Gaga по Radio The Voice.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The
1: Voice. И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: През септември попитай Хей Лили и избери продукти с до 45% отстъпка на топ марки като Women's Secret, Nature of Agiva, Max Factor, Real Techniques, Mia Mante и Big Soleil.
4: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
5: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
6: Теди, сега за шести път в София. Теди празнува ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване този четвъртък в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи.

16-тият час върви към своя край. Току-що се насладихме на Адела и нейното Ain't in LA. А доброто настроение продължава през следобеда на първия есенен ден с Shed It Again от Тайла и Зара Ларсън и дигитално от Дара Екимова. Това е The Voice, радиостанция номер едно за хитове и нова музика. Planet Voice и Eddie.

Централната избирателна комисия изтегли номерата в бюлетината за гласуване в изборите на 25 октомври за президент и вицепрезидент на страната. Жребия беше публичен и излъчен онлайн. На него право да присъстват имаха представители на регистрираните в ЦИК партии, коалиции и инициативни комитети, както и кандидатите за президент и вицепрезидент. Общо 27 кандидат-президентски двойки ще се явят на изборите през октомври, след като ЦИК заличи регистрацията на кандидатската листа на Явор Генов и Максим Велков, издигнати от инициативен комитет. От следващата година ще има възможност за по 200 евро ваучери за храна месечно, но те ще бъдат обложени с 7% налог. Така при потребителя ще остават 186 евро, обясни заместник министъра на финансите Людмила Петкова. По думите й ваучера остава освободен от социални осигуровки, но облагаем с по-ниска ставка от 10%. Въвежда се акциз за автомобили с мощност на двигателя над 250 мегавата, каза още Петкова. Акциза не се дължи при автомобили са специално предназначение, като линейки и пожарни коли. Ставките са различни за нови и за стари автомобили. Петкова представи промените в закона за хазарта, като там почти всички дължими държавни такси се удвояват. Хазартните оператори ще могат да използват минимална част преотстъпен данък за спонсорство на спортни клубове и федерации, което ще позволява спортистите да носят реклама на екипите си. Над 550 000 лица и семейства с доходи под линията на бедност, които получават социални помощи, ще получат допълнително еднократно 50 евро за компенсиране на разходите за потребление в резултат на увеличените цени на горива.

0: Това предвижда нова мярка на правителството, одобрена днес. Подкрепа от 50 евро получават и деца сираци, деца настанени при близки и роднини или в приемни семейства, както и военно инвалиди и военно пострадали. Компенсацията ще се изплаща от дирекциите социално подпомагане в цялата страна по служебен път, според начина, по който подкрепените получават другите си видове социална помощ по банкова сметка или по пощата. Не е необходимо хората да подават заявления. Правителството одобри близо 3 милиона евро за компенсиране на общините за увеличените разходи за безплатен транспорт на деца и ученици вследствие на повишените цени на горивата, съобщиха от Министерския съвет. С допълнителните средства общините ще бъдат подпомогнати в осигуряването на ежедневен превоз на децата от населени места без детска градина или училище до най-близкото населено място, в което те могат да се обучават. Средствата са изчислени за периода от 15 септември до 31 декември тази година и ще бъдат разпределени по бюджетите на общините. Руски военен хеликоптер Ми-8 е нарушил за кратко въздушното пространство на Полша, съобщиха полските въоръжени сили. Инцидентът е станал преди обяд днес, северно от град Бранево. Хеликоптерът е изпълнявал полет от Калининградска област. Машината е навлязла на територията на полското въздушно пространство на максимална дълбочина от около 300 метра и е останала там в продължение на 42 секунди. В отговор са били вдигнати във въздуха изтребители, а наземните сили и средства са били приведени в готовност. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Спорт. ФИФА за трети път наложи трансферна забрана на Ботев Враца в рамките на по-малко от месец. Клуба няма право да регистрира нови футболисти в следващите три трансферни прозореца, сочи информацията за санкцията на Световната футболна централа. Новото наказание е от 22 септември. Причината за наказанията са финансови задължения на врачанския клуб към бивши футболисти. Забраната за картотекиране на нови играчи може да бъде отменена преди изтичането на определения срок, ако Ботев погаси задълженията си. Селекционера на мъжкия национален отбор по волейбол на България Джан Лоренцо Бленджини беше официално представен като старши треньор на италианския Веро Волей за новия сезон. Италианският специалист пристигна в Милано след отпадането на националния ни тим от Евроволей 2026 след изненадваща загуба от Германия на осми на финалите. Назначението на 54-годишния Бленджини беше договорено още през август, а до момента подготовката се водеше от неговите помощници. Това е ново предизвикателство за треньора, който за първи път в кариерата си поема женски клубен тим. Той ще съвместява длъжността в Милано с поста си начело на триколорите, с които има договор до 2028 година.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: През нощта облачността ще намалее и до сутринта ще се изясни. Вятъра ще отслабне и в много места временно ще стихне. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, по Черноморието 11-13 градуса, а на места в котловините и високите полета, главно в Западна и Централна България, между 1 и 3 градуса и там на отделни места ще се образува слаба слана. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд с временни увеличения на облачността. Вятъра ще бъде от запад-северозапад, слаб до умерен. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса.
1: Трафик с подкрепата на...
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: Утре за провеждането на държавно лятно първенство и международен турнир по ски бягане с ролкови кънки временно ще се промени организацията на движение по третокласния път Дупница-Сапарева-Баня в района на Сапарева-Баня в област Кюстендил. Трафика ще бъде изцяло спрян от 9:10 до около 10 часа и 40 минути и от 11:20 до около 12:30 часа. Ограничението обхваща участъка от центъра на село Овчарци, района пред кметството, към Парева баня през улица Паничище до пресичането на екопътека Валявица и третокласния път. Трафика ще се регулира от екипи на пътната полиция и разпоредители.
4: Аз съм Ери, вие сте с Planet Voice по Радио The Voice. 17-я час започва с Bad Times от Emile Angel, Bring Your Love на Мадонна и Сабрина Карпентер и Dance от Slater.
1: On air. Online. Of Bulgaria.

След свежото хаус парче Bad Times на Email Angel си говорим за Калвин Харис, който вече е вписан в Guinness World Records за най-голямата публика на DJ сет от един изпълнител в историята. Около 1,6 милиона души. Самото изпълнение е било през февруари по време на карнавала в Сао Пауло, но рекордът беше официално потвърден сега. И това не е било стандартен концерт. Калвин е бил върху движеща се карнавална платформа, която преминава през улици на града, а около нея постепенно се събира гигантската публика. В сета естествено влизат някои от най-големите му хитове. We Found Love, This Is What You Came For, One Kiss и I Need Your Love. За мащаба става въпрос за 1,6 милиона души, които са приблизително 20 стадиона с по 80 хиляди души, събрани на едно място. Калвин дори се появява с бразилска футболна фланелка, на която вместо фамилия пише Калвиньо. Така че вече може официално да

добави към грами наградите и хитовете си още едно нещо – световен рекорд на Гинес. А тук продължаваме с Animal на Кацай и вече знам на Молет, Теодосий Спасов и Стунджи. В края на работния ден. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Здравейте, драги слушатели. Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса. После оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
5: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово.

0: Зон. Поръчката иде.
1: ASAP Rocky с турнето Don't Be Dumb. За първи път на живо в София. ASAP Rocky. 9 октомври, петък. Арена 4 Осмици. Безпрецедентният артист с над 25 милиарда слушания идва с най-епичното турне до сега по покана на Fest Team. ASAP Rocky Don't Be Dumb Tour. Последни билети на Ticketstation.bg.
2: Теди, сега за шести път в София. Теди празнува ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване този четвъртък в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи.
3: The Voice, Planet Voice и Eddie.

Tay-Tay Jones с Turn the Lights Off в ефира на радиостанция номер едно за хитове и нова музика. А Кацай счупиха собствения си рекорд с Hootie Fruity. Това е още един знак колко бързо расте международната момичешка група. Клипът към Hootie Fruity вече премина 100 милиона гледания в YouTube и се превърна в най-бързото видео на групата, достигнало тази граница. Песента е част от актуалното им EP Wild, с което момичетата направиха и първия си номер едно в американската албумна класа на Билборд. А Hootie Fruity вече е и сред номинираните за песен на лятото на наградите MTV VMA, където се състезава с песни на Ариана Гранде, Бруно Марс, Оливия Родриго, Сабрина Карпентър, Тейлор Свифт и други. Кацай в момента са и на първото си голямо арена турне, така че само за няколко месеца групата прескочи отново интересно име до реален участник в световния поп-пазар. И 100 милиона гледания вече започват да звучат почти като поредната отметка в списъка им, вместо като голямо изключение. Колко още успехи ще пожънат Кацай, ще следим заедно в следващите седмици и месеци. А сега слушаме Тъвло, Talking Body и Твоето секси аз на Миро. Planet Voice и Eddie.

0: удоволствие напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

през днес на 23 септември. 20 минути ни делят от началото на 18-тия час, а току-що се насладихме на Bass Persuades от Майли. А тази неделя очакваме MTV видеомузикалните награди, като вече имаме доста по-пълна картина какво да очакваме. Мадона ще открие шоуто и това ще бъде първото изпълнение на наградите от 23 години. Сред останалите изпълнители са Лиса от Blackpink, Рей и Сиена Спиро. При номинациите също Мадона води, следвана от Тейлор Свифт, а сред най-номинираните са Сабрина Карпентър, Ариана Гранде, Бруно Марс, Пинк Пантрес, Зара Ларсън, Лиса и Тейт Макрей. Тейлор ще получи и новото отличие – Artist Director Honors за работата си зад камера и визуалния разказ в клиповете си. И има интересна завръщаща се категория – Best Dance, най-добър танц, се завръща след 7 години, като вътре са Тейт Макрей, Лейди Гага и Дойчи, Хари Стайлс, Пинк Пантрес и Зара Ларсън и други. Церемонията е на 27 септември в Лос-Анджелис, а вие можете да ми напишете във Viber кой смятате, че ще спечели тази година повече статуетки – Мадона или Тейлор Свифт. Пишете ми, докато слушаме Blessings от Калвин Харис и Клементин Дъглас и след малко Woman на Пегиго и Айра Стар. Planet Voice и Eddie.

0: The Voice. Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
5: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
6: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
7: Теди, сега за шести път в София. Теди празнува ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване този четвъртък в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи.
0: The Voice. Planet Voice и Eddie.

колаборацията на Пеги Го и Айра Стар, Woman, чухме по радио The Voice. Тази песен стана най-излъчваният хит през изминалата седмица в нашия Airplay Chart Top 30. А дали ще задържи първото място, ще разберем заедно в събота от 10 сутринта. Аз съм Ери, останете с радио The Voice и Planet Voice. Заедно сме до 8 вечерта, а сега изпращаме 17-я час с Тиесто и Дейвид Гета. Planet Voice и Ери.

0: Правителството ще въведе почти пълна забрана на рекламата на хазарт, като се запазва единствено възможността за подкрепа на спорта чрез реклама върху спортни екипи и съоръжения. Това съобщи премиера Румен Радев по време на днешното правителствено заседание. По думите му се въвежда нов, много по-строг модел за регулиране и контрол на хазартния сектор с цел повече прозрачност, по-справедливо облагане и ограничаване на хазартните зависимости.
1: Запазваме единствено възможността за подкрепа на спорта чрез реклама върху спортни екипи и съоръжения. Светлините по витрините на казината и игралните зали са толкова силни и предизвикателни, че нашите градове и села заприличаха на Лас Вегас. Затова забраняваме и тях.
0: Въвежда се нов модел, по който държавата ще облага дейността на казината и игралните зали, като ще се облага реалния резултат от финансовата дейност. Предвижда се и по-строг контрол за предотвратяване на опити за пране на пари и укриване на данъци. Цялото игрално оборудване ще бъде свързано с Националната агенция за приходите в реално време, каза още премиера. Той посочи, че се предвижда съществено увеличаване на налога за онлайн хазарта, като ще бъдат създадени механизми, част от приходите да се насочват към спорта и образованието. Шофьорите вече няма да плащат такси за преминаване по ключовите мостове над река Дунав в Румъния, считано от 1 октомври. Новината обяви министъра на транспорта и отбраната на страната Радо Мируца. Пълното отпадане на таксите за преминаване ще обхване три от най-натоварените мостови съоръжения в региона: моста при Гюргево-Русе, свързващ Румъния и България, моста при Фетещ на магистралата към Черно море и моста при Джурджени-Вадо-Ой, свързващ областите Монтения и Добруджа. Целта е облекчаване на трафика. Близо 10 милиона души са се включили в допитването на Европейската централна банка за това как да изглеждат евробанкнотите от следващото поколение. Анкетата беше отворена от 23 юли до 21 септември и представи 10 дизайнерски концепции, достигнали до финалния етап на конкурса. В проучването особено активно е било участието на младите хора. Приблизително 2/3 от отговорите са подадени от хора на възраст под 35 години. Решението кой дизайн ще бъде избран се очаква до края на годината. Освен обществените нагласи, ще бъдат отчетени препоръките на независимо жури и техническата оценка на предложенията. Очакванията са новата серия да започне да влиза постепенно в обращение в началото на 30-те години на 21 век. Нидерландия и Белгия потвърдиха участието си в Евровизия през 2027 година, която ще се проведе в Бургас. Нидерландия се завръща след едногодишно отсъствие, а независим екип ще избере нейния представител. Решението идва след като преди това страната беше заявила, че няма да участва, докато Израел е част от конкурса. Белгийският обществен оператор също потвърди участие, като решението е свързано с желанието им да подкрепят процеса в рамките на Европейския съюз за радио и телевизия за възстановяване на първоначалните ценности на Евровизия, свързване между хората, взаимно разбиране и стремеж към мир. С двете държави броя на потвърдилите участие

0: страни става 28. Днес се очакват и окончателните решения на Испания и Словения по отношение на участието в конкурса. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Спорт. Един от най-успешните треньори в историята на Лудогорец, Игор Йовичевич, се завръща начело на тима. Хърватският специалист и ръководството на Орлите финализираха успешно преговорите, като Йовичевич ще изведе отбора за първа тренировка на 24 септември. Той пристига с част от екипа, с който работи при предишния си престой в Лудогорец, украинските асистенти Андрий Ханас, Юрий Бено и испанския кондиционен треньор Хавиер Лаурена. Хърватският специалист застана начело на Лудогорец през есента на 2024-та и за 10 месеца постигна исторически требъл, който е трети в историята на клуба след тези през 2012-та и 2014-та година. Под ръководството на Йовичевич, Орлите спечелиха 14-та рекордна поредна титла, Купата на България и Суперкупата. След напускането си, хърватина води елитния полски Видзев. При Йовичевич, Лудогорец изигра и серия от силни мачове в основната фаза на Лига Европа. За един сезон начело на тима, хърватският треньор записа 42 мача във всички турнири, в които Лудогорец постигна 25 победи, 11 равенства и 6 загуби. Времето. През нощта облачността ще намалее и до сутринта ще се изясни. Вятъра ще отслабне и в много места временно ще стихне. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, по Черноморието 11-13 градуса, а на места в котловините и високите полета, главно в Западна и Централна България, между 1 и 3 градуса и там на отделни места ще се образува слаба слана. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд с временни увеличения на облачността. Вятъра ще бъде от запад-северо-запад, слаб до умерен. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. Трафик. Натисни Play и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android. До 21 часа се извършва подмяна на камера при 353 километър на пътя в района на Кучериново в област Кюстендил. По време на дейностите поетапно се ограничава движението на автомобили в едната лента, а трафика преминава двупосочно в свободната лента. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост и следвайте поставената временна пътна сигнализация.
1: След новините в 18-я час, музиката по Радио The Voice продължава с Дати 1-2-3-4-5, Sunrise от Shoes и енергичното, вдигащо настроението Whisper от Joel Corey. Аз съм Ери, останете с нас! Now, more hits.

късните минути в Planet Voice си говорим за нови заглавия сред книгите, защото вчера излезе Hollywood Ending. Първият роман на Джон Грийн от 9 години и първата му художествена книга, написана специално за възрастна аудитория. Това е човекът зад Вината в нашите звезди, Хартиени градове и Къде си Аляска, както и Turtles All the Way Down. Новата история обаче ни отвежда в Холивуд и проследява двама млади актьори, чиито животи се променят след като участват в биографичен филм на Анди Уорхол. Темите са славата, публичният образ, травмата и странният момент, в който хората започват да познават екранна версия на теб, която може да няма много общо с истинския човек. Самият Грийн казва, че писането на книгата не му е приличало на работа, а на подарък. И има нещо символично. Читателите, които бяха тинейджери, когато четяха Вината в нашите звезди, вече са възрастни. И ето, явно Джон Грийн просто е пораснал заедно с тях. След малко продължаваме да си говорим за кино и книги. А до тогава слушаме Hooty Fruity и Positions. Това е The Voice. Planet Voice и Eddie.

0: Теди, сега за шести път в София. Теди празнува ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване този четвъртък в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи.
1: Новият Еон ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
2: Тази седмица в твоя Kaufland усети родния вкус и вземи продукти Брей на топ цени, като едро смляна лютеница Брей, различни видове, 550 грама за 2 евро и 99 цента. И Гюбек Брей, 500 грама за 5 евро и 11 цента. Брей, това е българско. Само в Kaufland.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: И нали знаеш? В Торбегия ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG. Voice. We love music.

Вие сте с радиостанция номер едно за хитове и нова музика The Voice. Току-що чухме Just Keep Watching на Тейт Макрей, а The Love Hypothesis от BookTok вече може да се гледа като филм. От днес, 23 септември, филмовата адаптация вече е достъпна за стриминг, като оригиналният роман на Али Хейзелвуд се превърна в един от големите феномени на BookTok, а историята следва докторантката Олив и младия професор Адам. Всичко започва с класическата романтична формула Fake Dating. Двамата се преструват, че имат връзка и естествено ситуацията постепенно става доста по-истинска. Главната роля във филма е поверена на Лили Рейнхарт, позната на младата аудитория най-вече като Бети от Ривърдейл. А пък ето, още един пример, как BookTok вече реално влияе на Холивуд. Книги, които стават огромни онлайн, все по-бързо се превръщат в филми и сериали. Вие можете да ми споделите в Viber, докато слушаме следващите хитове, кои адаптации в последно време са грабнали вашето внимание и си заслужават да бъдат гледани. Направете го на телефон 0878-545-545, а аз ви пускам Камила Кабейо и Шакира заедно с Бърна Бой. Дай-дай по Радио The Voice. Planet Voice и Eddie.

Planet Voice, а току-що се насладихме на New Religion, колаборацията между BB Rexa и семпъла на парчето на Faithless. А сега ще ви върна назад една година, когато излезе песента The Dead Dance от Lady Gaga. Излязоха нови подробности зад създаването на видеото към това парче, което Гага направи с режисьора Тим Бъртън. Оказва се, че Бъртън е имал три много конкретни условия за визията. Видеото да бъде снимано в Мексико, да изглежда различно от всичко, което Гага е правила досега, и оператор да бъде Андрес Аронти. Локацията е особено подходяща за режисьора. Снимали са на прочутия остров на куклите край Мексико Сити. Място, покрито със стари кукли, което и без никакви специални ефекти изглежда като декор за негов филм. Видеото е заснето основно в черно-бяло и съзнателно смесва света на Гага с типичната готическа естетика на режисьора. Така че, ако видеото ви е изглеждало като Wednesday среща Lady Gaga, това очевидно е било абсолютно нарочно. Най-малкото The Dead Dance участваше във втория сезон на новата адаптация на семейство Адамс Wednesday, която можете да гледате в една от големите стриминг платформи. А тук музиката няма да спира в следващите минути. Love Fool на Two Colors и Мичико от DJ Godja, Джейсън Дерулу и Melody. Planet Voice и Eddie.

Planet Voice и Ери продължават след малко. BG Voice Top 10. Новите предложения тази седмица.

0: Salut Oti. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
4: Този септември Брат Пит и Один ще оцеляват в Сърцето на звяра. От 25 септември само в кината.
5: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
6: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
5: Напълнете раницата, облечете учениците.
6: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
7: Теди, сега за шести път в София. Теди празнува ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване този четвъртък в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи.
0: The Voice. Planet Voice и Eri.

Ударното саладика от Лиса. Чухме минути преди началото на 19-я час. Аз съм Ери. Останете с Radio The Voice и Planet Voice. Заедно сме още повече от 60 минути. А за всички ранобудни ще бъдем заедно и утре сутрин от 8, когато започва Morning Voice. Създаваме си настроение още от сутринта до края на седмицата. А сега следва да ви пусна Не-не-не от Green God. Песента, която стана номер едно в нашата престижна класация за българска музика BG Voice Top 10, за която вие гласувате на нашия сайт. Дали този хит ще задържи първото място, решавате вие. И докато отивате да гласувате, ще ви пусна и The Fate of Ophelia на Taylor Swift. Planet Voice и Eddie.

0: The Voice. Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: През нощта облачността ще намалее и до сутринта ще се изясни. Вятъра ще отслабне и в много места временно ще стихне. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, по Черноморието 11-13 градуса, а на места в котловините и високите полета, главно в Западна и Централна България, между 1 и 3 градуса и там на отделни места ще се образува слаба слана. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд с временни увеличения на облачността. Вятъра ще бъде от запад-северозапад, слаб до умерен. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса.
3: Започва 19-я час на 23 септември. Днес настъпи астрономическата есен, а ние продължаваме да слушаме летни хитове, които ни топлят отвътре, макар и времето вече да захладнява и да се усеща, че за жалост трябва да излизаме с по-дебели якета. Пускам ви The First Time от Дамяна Давид, Talk to You на Another и 54 Ultra и Moving to the Sun на Hugel и компания. Това е The Voice. On Air.

Дамяно Давид ни накара да се влюбим за първи път с хита си The First Time. А във Варна тази вечер започва вторият международен черноморски театрален фестивал, а откриването е с премиера на Свидетел на обвинението от Агата Кристи. Историята е една от най-известните съдебни мистерии на Кристи. Мъж е обвинен в убийството на богата възрастна жена, а човекът, който би трябвало да бъде най-силният свидетел в негова защита, внезапно се превръща в свидетел на обвинението. Самата пиеса е поставена по цял свят, има и прочута киноадаптация на Били Уайлдър, получила 6 номинации за Оскар, а във Варна именно новата постановка ще даде началото на Международния черноморски театрален фестивал. Ако сте жители или гости на града, можете да се насладите на качествен театър в следващите дни. А тук, в ефира на Радио The Voice, продължаваме с Лола Янг, Меси и след малко Петъл от Ариана Гранде. Planet Voice и Ери. You know I'm impatient, so why would you leave me waiting outside the station when it was like minus 4 degrees and I

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The
1: Voice. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Здравейте, драги слушатели. Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса. После оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
5: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
6: Деца, майка ви е на диета.
7: Леле, закъсахме го.
8: Пак пиле и салати всеки ден.
9: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
10: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
9: Зоновивълшебства.com.
7: Мама, те много вкусно готвят.
11: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип. Работата не е само работа. Това е мястото, където растеш, учиш и успяваш.
12: Няма къде друга да срещнеш толкова талантливи хора, с които да работиш рамо до рамо.
13: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
14: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
15: Къде?
14: Е как къде? StoreBG.
0: The Voice. Planet Voice и Eddie.

0: от Мона и Любо Киров. Едно парче, което кара луната да изгрее и в ефира на радиостанция номер едно за хитове и нова музика. А пародийният мюзикъл «Титаник» приключи Бродуей периода си, а последното представление се превърна в малък спектакъл само по себе си. Публиката даде 12 минути овации на крака. В залата е бил Били Зейн, Кал, годеникът на Роуз от истинския «Титаник». Идеята на пародийния мюзикъл «Титаник» е великолепно абсурдна. Представете си историята на «Титаник», но Селин Дион твърди, че лично е била на кораба и започва да разказва какво всъщност се е случило, като всичко е придружено от песните й. Шоуто започва като еднократен концерт през 2017-та, след това се превръща в огромен оф-бродвей хит и накрая стига до самия Бродвей, както и до 4 номинации Тони. Били Зейн казва след финала, че преживяването е било едновременно сюрреалистично и прекрасно. И въпреки края в Нью-Йорк, «Титаник» не потъва окончателно, защото мюзикълът започва своето турне в Северна Америка до година. А ние в средата на часа се наслаждаваме на «How Long» от Чарли Пут и «Magnetic» от The Balsa. Planet Voice и Eddie.
1: What's up, Bulgaria? We are The Balsa. You're listening to our new single now on Radio The Voice.

със съдействието на Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

Дискотек на Елени Форейра слушаме по Радио The Voice, а Оливия Родриго си върна първото място в австралийската албумна класация с нейния You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Албумът вече има общо 6 непоследователни седмици на номер 1, след като се върна на върха след 4 седмици отсъствие. За сравнение, дебютният ти Sour е бил номер 1 в Австралия 8 седмици, а Guts 2 седмици. И това е интересен показател колко устойчив се оказва новия проект. Вместо огромен старт и бърз спад, албумът успява отново да се изкачи до номер 1 седмици след своята премиера. В момента Оливия има и две песни сред най-пусканите по австралийските радиостанции – Stupid Song и Drop Dead. Така че третата и албумна ера явно няма намерение да приключва скоро. Ние също слушаме нейните хитове тук по Радио The Voice, но сега ще ви пусна Taylor Swift и Morandi. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Новите предложения тази седмица. Joe Corey Whisper. Jeff Cooks and Tatan Dowie. Missing You. Topic and Carte Blanche. Lucky Ones. Becky Hill. Changes. Гласувай на TheVoice.bg. Гледай и слушай всяка събота в 22 часа. The Voice.
1: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
2: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
1: Напълнете раницата, облечете учениците.
2: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
3: Кауфланд театралната очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е българска тиква Самсон за 59 цента за килограм. Кауфланд театралната очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
4: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
5: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
6: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
7: Новият Еон ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Viva.com. Имаш силата.
8: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
9: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
10: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
11: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всички.

0: необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? StoreBG. The Voice. Planet Voice и Eddie.

приятели, с Loser от Tame Impala е време да се разделяме за днес. Утре сутрин отново ще сме заедно от 8, когато започва Morning Voice тук в ефира на радиостанция номер 1 за хитове и нова музика The Voice. We love music. Желая ви една страхотна споделена сряда вечер и, разбира се, успешно завършване на работната седмица. Казваме си чао с Pink Panthers и Зара Ларсън и Поли Генова. Пускам ви спомени, за да си спомним какво хубаво лято 2026 прекарахме заедно и, разбира се, за да се настроим на есенна вълна, защото, както разбрахме по-рано, днес посрещнахме астрономическата есен. Planet Voice и Eddie.

Бодисет усмивка и Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казва звездите, любопитни новини, трафик информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. Now, more.

0: слушаш нещо различно след обед. Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Ери. On air. Online.
1: Bulgaria. What's up, Bulgaria? We are the Barca. You're listening to our new single now on Radio The Voice.

0: We love music.
1: Bucket 3.